0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, what you be romance.
1: V prípade zmareného útoku pri Prešove zadržali štvrtého podozrivého. Nemocnica v Trebišove zostala dočasne bez onkológov. Sobota bude oblačná, ale s teplom až do 30 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6. želá Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Polícia zadržala štvrtého podozrivého v prípade zmareného útoku na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove. Zaistili ho v Košiciach a má byť občanom Ukrajiny. Policajná prezidentka Jana Maškarová informovala, že situáciu monitorovali od 11. augusta. Polícia mala informácie aj od SIS či vojenského spravodajstva.
3: Išlo navyše o útok, ktorý by mohol mať mimoriadne závažné následky. V čase plánovaného útoku sa tam mohlo nachádzať približne 70 zamestnancov a hodnota majetku vo výrobnej prevádzke dosahuje podľa doterajších zistení vyšetrovateľa desiatky miliónov eur.
1: Už predtým zadržali troch cudzincov, Lotyša a Ukrajinca. Súd poslal do väzby a ďalší Lotyš čaká na vydanie v Nemecku. Kto stojí za plánovaním útoku, zatiaľ nie je jasné a prípad na teraz nie je kvalifikovaný ako teroristický trestný čin. Nemocnica v Trebišove musí od septembra pre nedostatok lekárov dočasne prerušiť prevádzku štyroch onkologických ambulancií vrátane denného stacionára. 5 onkologov z oddelenia odišlo na súkromné pracovisko v Košiciach. Trebišovská nemocnica uviedla, že napriek intenzívnej snahe sa jej doteraz nepodarilo za nich nájsť adekvátnu náhradu. Pre onkologických pacientov z vyše 100-tisícového Trebišovského okresu to znamená presúvanie desiatok kilometrov na pracoviská v Košiciach, Prešove, Michalovciach, Vranove nad Topľou či Humenom. Bleskové povodne v Nepále a Tibete si podľa najnovšej bilancie vyžiadali najmenej 580 obetí. V Nepále je nezvestných viac ako 2400 ľudí. Je medzi nimi vyše 500 cudzincov a viac ako 900 pracovníkov, ktorí boli zamestnaní pri viacerých hydroenergetických projektoch na riekach zasiahnutých povodňami. Nepálske úrady nasadili do záchranných prác takmer 15 000 príslušníkov ozbrojených zložiek. V Tibete prišlo o život 5 ľudí a ďalších vyše 500 je nezvestných. Naši hokejisti do 20 rokov prehrali na turnaji vo Fínsku s českými rovesníkmi jednoznačne 3-9. Strelecky sa presadili Floriš, Kazda a Murín. Zverenci trénera Petra Frihaufa tak nenadviazali na vydarený vstup do turnaja, keď zdolali Švajčiarov aj Fínov. Mladých Slovákov čaká na turnaj 5 krajín posledný zápas v nedeľu proti Švédom. Budíme sa do veterného rána, a to najmä na juhozápade Slovenska, tam je to dokonca na výstrahu pred silným vetrom. Väčšina územia bude mať dnes oblačné počasie, na severe aj so zrážkami či dokonca búrkami. V týchto lokalitách má byť najviac 23 stupňov, na juhu až do 30, ale dobrá správa je, že popoludní by sa malo vyčasiť.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ráno aj na cesty, máme tam iba policajtov, merajú v Poltári zelenom v smere do Kalinova, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec aj na výjazde do Michaloviec z Vinného. Hliadky hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere k nám, na výjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky, potom na výjazde z Lady do Kapušian a ešte v Giraltovciach v smere do Kračúnoviec. To je všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol siedmej praje pekné ráno na cesty Mariana Tekeliová. Nehody v týchto chvíľach našťastie nehlásite, ale policajti pribúdajú. Nový radar v Bratislave meria na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen v smere von z mesta. Ďalšie sú v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a na vjazde do Michaloviec z Vinného. Pozor aj na kontroly, tie hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko. Ďalšie sú na vjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky a ešte v Sečovciach v smere do Hriadok. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Sporné uznesenie k zonáciám národných parkov vláda po kritike zrušila. Prieskum nechal SNS aj demokratov pred bránami parlamentu. Dnes bude väčšinou oblačno, ale stále teplo okolo 30. Pri správach o 7. želá pekné ráno Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali ohrozovať financie z plánu obnovy. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa vo videu na sociálnej sieti pripomenul, že na problém upozorňoval už začiatkom júla. Od ministrov Tomáša Tarabu a Richarda Takáča očakáva ospravedlnenie.
5: Pani ministri, môžete sa obzrieť späť 2 mesiace, čo ste vtedy tvrdili a čo ste dneska prijali na vláde, čo nám vytýkala Európska komisia.
3: Taraba sa dostal pre zonáciu do sporu okrem opozície aj so svojím tajomníkom Kufom. Minister tvrdil, že výhrady Európskej komisie vyriešili uzavretím memoranda s rezortom pôdohospodárstva. Podľa kritikov by takto postavená reforma nič nevyriešila a národné parky by boli naďalej pod štátnym podnikom. Na reformu chránených území je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy. Progresívne Slovensko si drží odstup od Smeru a demokrati by sa nedostali do parlamentu. Ak by sa voľby konali najbližší víkend, podľa prieskumu AKO pre JOJ 24 by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhý Smer by dostal takmer 18% a tretia by skončila Republika s necelými 10%. O štvrtú priečku sa delia SAS a Hlas so ziskom 8,8%. KDH a Hnutie Slovensko by dostali necelých 8%. SNS by skončila pred bránami parlamentu so ziskom 4,7 a demokratom namerali 4,3%. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou, oznámil to americký prezident Donald Trump, podľa ktorého ide o najväčšiu ropnú dohodu v histórii. USA si ňou zaistili väčšinovú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov venezuelských zásob ropy. Venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez ju označuje za historický medzník vzťahov medzi oboma krajinami a dohoda podľa nej umožní výrazne zvýšiť ťažbu ropy a prinesie krajine rozsiahle investície a daň nové príjmy. Futbalisti Manchesteru City bodovali naplno aj v druhom kole nového ročníka anglickej Premier League. Na pôde Crystal Palace zvíťazili 4-1 aj vďaka dvom gólom norského kanoniera Erlinga Haalanda. Vo francúzskej lige sa zrodila remíza medzi Lille a úradujúcim majstrom Parížom Saint-Germain 2-2. Oba týmy budú súpermi Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Dnes má byť síce pod mrakom, no na niektorých miestach už vykukuje aj slnko. Na severe ale očakávame zrážky, miestami dokonca búrky pri teplote do 23 stupňov. Na zvyšku Slovenska to môže byť až do 30.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné ráno po 7. aj na cesty pripomíname uzavretý úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami. Konajú sa tam automobilové preteky. Na radari dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen v smere von z mesta, aj na diaľnici pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky pribudli za Príbovcami v smere do Turčianskych Teplíc a ešte na vjazde do Humeného v smere z Kochanoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenia.

0: slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
2: Do pol 8 chýba 1 minúta. Pekné ráno na víkendové cesty. Pozdravuje Mariana Tekeliová. Máme nebezpečnú situáciu na diaľnici D1. Pri Lemešanoch v smere do Prešova hlásite kráčať po ceste dvoch chodcov. Ešte raz pre istotu. Pozor na dvojicu chodcov na diaľnici pri Lemešanoch v smere do Prešova. Takisto opatrne za Chrťanmi jazerom v smere do Závady. Tam hlásite na ceste zrazeného diviaka a radary na D1 na troch miestach merajú pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a ešte na diaľnici za Prešovom v smere do Budimíra. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
3: Ležíš so mnou na perách.
1: Hráme slovenské hity.
0: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: A už čo skoro bude 8 hodín z Rádia Express, ešte stále z vášho letného rázdia. Pozdravuje Barbora Chlebcová a je tu aj Majsa, dobré ráno.
1: Krásne ránko.
0: Majsa s mokrou hlavou. Musela som vám to naprašiť. Toto je prosto úžasné. Fantastická práca. No, Majsa má pre vás čerstvé info, po 8 ideme na to a pribudne určite aj počasie, ktoré dnes začalo veľmi resko, ale pôjde to hore. Ale viac povieme o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Braňo Závodský na živo.
3: To čo je?
2: Veci, o ktorých sa budete baviť.
3: No počkať, počkať, stop, ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
4: Aha, pardon.
2: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
5: Po trojročnej odstavke reštartujú výrobu hliníka v Slovalku. Slováci nie sú medzi nezvestnými po záplavách v Nepále. Soboda väčšinou oblačná, ale neskôr sa vyčasí. Pri správach o 8. pozdravuje Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Premiér Robert Fico po boku finančníka Jaroslava Haščáka z Penty oznámil obnovu výroby v hliníkárni Slovalko v Žiari nad Hronom. Vláda umožnila čerpať energeticky náročnému priemyslu výrazne vyššie vratky z platieb za emisné kvóty, čo do sektoru prinesie postupne až 140 miliónov eur ročne. Najviac peňazí môže získať práve Slovalko, spoluvlastnené skupinou Penta a norským investorom. V regióne má vzniknúť 200 pracovných miest a výroba bude nabiehať postupne. Fico aj Haščák sa spoločne zhodli na kritike bývalej vlády.
6: Je neuveriteľne nezodpovedné a tragické, ako sa predchádzajúca vláda postavila k spoločnosti Slovalko tu v Žiari nad Hronom. Nechali ich v tom.
7: Verím, že to, akým spôsobom pristúpila k tejto téme minulá vláda, že sa nebude opakovať.
5: Súčasná opozícia dlhodobo upozorňuje, že Slovalko na odstavení výroby počas energetickej krízy zarobilo, pretože firma draho predala elektrínu, ktorá mala nakúpenú za ceny pred krízou. Firma má vyrábať 17% primárneho hliníka v Európe. Medzi nezvestnými v Nepále podľa ministerstva zahraničných vecí nie sú Slováci. V systéme registrácie evidujú jedného občana mimo záplavovej oblasti. Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále a v Tibete stúpol na najmenej 580 a ďalších viac ako 2400 ľudí je nezvestných. Jazero, ktoré vzniklo z obrovských nánosov trosiek po stredajšom zosuve, sa začalo prelievať v smerom k oblasti, kam smerovali záchranné týmy a hrozí tak ďalšia záplava. Hladina vody v jazere by mala kulminovať okolo 1. septembra. Úrady na Sardínii evakuovali pre lesný požiar vyše stovku ľudí. Oheň vypukol na východe talianského ostrova a plamene následne začali ohrozovať okres mesta Arzana. Starosta nariadil aj evakuáciu 60 obyvateľov zo zariadenia pre osoby s duševným ochorením. Do boja s ohňom nasadili 3 hasičské lietadlá a 5 vrtuľníkov. V Taliansku aktuálne vrcholí 6. vlna horúčav, ktorá by mala cez víkend na väčšine územia poľaviť. Naši basketbalisti odštartujú cez víkend druhú fázu predkvalifikácie o postup na Euro 2029. V nedeľu sa predstavia na palubovke Veľkej Británie v Newcastle. Slováci odohrali 2 prípravné zápasy, v ktorých zdolali Angolu a tesne prehrali s Bulharskom. Podľa rozohrávača Dalibora Hliváka ich preverili kvalitní súperi.
8: Boli obidva veľmi fyzické a fyzický zápas nás čaká aj tam. Každý zápas my sa musíme pripraviť rovnako. Toto je ďalšie kolo predkvalifikácie. My sa sústredíme na nás, na našu hru, tak ako my chceme hrať.
5: Slováci ovládli prvú fázu predkvalifikácie v konkurencii Kosova a Albánska a v druhej fáze ich okrem Britov čakajú aj Švajčiari.
9: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Napriek predpovedi o oblačnom počasí sa na väčšine Slovenska ukazuje slnko, ale sever to je iný príbeh, zatiahnutá obloha a v Žiline už máme hlásené aj zrážky. Aktuálne teploty sú na juhu, v Hurbanove cez 22 stupňov. V týchto lokalitách by to mohlo byť dnes až do 30, na severe do 23.
9: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 8. pozdravujem aj na cesty. Nehody tam aktuálne nemáme, ale pozor na prekážky. Zrazaného diviaka hlásite za Chrťanmi, jazerom v smere do Závady. Na trase Tvrdošín, Podbiel a Zuberec sa konajú cyklistické preteky. Pozor tam. A úsek medzi Liptovskými Matiašovcami a Hutami je uzavretý do 19. Tam sú zasa automobilové preteky. Radar nám hlásite na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a nové hliadky vás počkajú na výjazde do Rajeckých Teplíc z Porúbky a za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Krásne dobré ránko. Kto je už hore? Priznajte sa. Ja som teda videla, keď som išla do práce, celkom plné mesto, takže už je vás asi dosť. Verím, že si užívate posledný prázdninový víkend. No, ako musím sa priznať, že po dovolenke, ktorú som mala, a vstávala som zrazu na budík, bolo to také prekvapenie pre moje telo, ale celkom dobre som to zvládla, pretože mám pocit, že moje telo je dospaté. No, aspoň na pár dní, všakže kým sa nezačne škola. Nebudeme si to ale kaziť, takže budeme si užívať to, že ešte stále sú prázdniny. Dnes máme dokonca štátny sviatok, výročie SNP, 82 rokov oslavujeme, takže... Takže poďme to oslavovať fantastickou hudbou na Expresse. Barbora Chlebcová pozdravuje a teraz už aj vaša obľúbená.

0: ste sa tak započúvali, že čo toto je za pesničku novú, Život je naj. Dobre ste spoznali Sám sebou a Kali, je to novinka a hráme ju vo vašom letnom rádiu Express, máme pred pol deviatou a novinkou bude určite aj dnešná epizóda vzťahu SRO. A rozprávať sa budú naši dvaja komici Simona a Joe Trendy o tom, že ak nemôžete byť sám, tak vám tá samota trošku začne aj chýbať a presne tam vzniká ponorková choroba, o ktorej práve dnes po 12. budú Simona a Joe Trendy hovoriť.
1: Ponorková choroba je stav, keď si partneri začnú liezť na nervy, pretože spolu trávia priveľa času. A 7 užitočných typov začína práve tým, že si máš udržať vlastné záujmy. Ty, keď máš pocit, že si stala s tým partnerom a v skutočnosti spolu nie ste, že lebo cez ten deň proste čo riešime iba, že čo treba kúpiť, čo treba umyť a akože že zdanlivo sa rozprávaš, ale ty nie si s tým partnerom.
2: Sa, hej.
1: A vlastne do toho, keď ešte akože primiešaš nejaký čas na svoje individuálne hobby, ale nepracuješ zároveň na tom, aby sa zlepšil ten vzťah s tým partnerom, tak neviem, či toto nie je úplne práve tak cesta, že opačným smerom.
2: Tak nejaký balans medzi tým nájsť podľa mňa, že musíš mať aj tú rovinu toho, že hovoríš si o povinnostiach, ktoré máte v domácnosti, ty si v tom dobrá. Potom napríklad, že aj každý si nájde nejaké svoje, ale zároveň musíš si nájsť aj stretnutie so svojím partnerom, ktorého údajne ľúbiš ešte stále.
1: Toto tiež nie je o mne, typujem.
2: To nie je o tebe, to tak všeobecne mi to slova idú na jazyk.
1: No veď, keď si taký dobrý s tými písmenkami, sa nečudujem, že to človeka to tak máta.
2: Aspoň ľudia vidia, že už som na slovníku na písmene U, takže za chvíľku som na konci. A treba si aj to naplánovať, nejaké, a že nebavíme sa o práci napríklad, vieš? Povedzme niečo o sebe. Kto si? Prečo tu bývaš?
0: Prečo? Viac podobných tém a o tom, ako prežiť ponorkovú chorobu a vôbec, ako si nájsť chvíľku pre seba, to všetko dnes po 12. na Exprese.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Najsi, čo to počasie, tak zatiaľ to nevyzerá úplne na super, hyper letný deň.
5: Určite
0: ale
5: nie.
0: Bude líp?
5: Určite áno.
0: Dobre, dobre, tak.
5: No, tak to tak v skratke a teraz podrobnejšie. Na väčšine Slovenska sa síce ukazuje slnko, aj keď predpovedí máme na väčšine územia zatiahnutú oblohu. V okolí Žiliny aj zrážky práve na severe by dnes malo pršať, výnimočne aj s búrkami, ale teploty sú ešte letné, pre severné oblasti 23 a na juhu až do 30 stupňov.
4: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
6: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
8: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovaktech. Kúp si let na balón.sk.
9: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metro Chef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,61 € z DPH. A výhodne kúpite aj Metro Chef filetu lososa veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,54 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Presne o 8:30 pozdravuje na ceste opäť Mariana Tekeliová. Už aj s novými nehodami v Bratislave pred Rúsovcami v smere z centra sa zrazili dve autá, tento úsek je neprejazdný a ďalšiu nehodu hlásite v Hlohovci na križovatke SMP a Radlínskeho. Nové máme aj radary, merajú v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta a na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu. Na hliadky zasa pozor na výjazde do Rajeckých Teplíc z Porúbky, v Povine v smere do Kysuckého Nového Mesta a ešte v Podbieli v smere do Krivej. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express.
1: Estoy loca.

0: Fantasticky robí Williams aj pre 9. z Rádia Express. Pozdravuje Barbara Chlebcová. Aj toto je letný hit. Robí Williams sa nedávno priznal, že má ADHD. Tak ja len, že vítej v klube Robí. O chvíľu sa budeme venovať aj počasiu, ako dnes bude, ako bude celý víkend, to vám povie Majsa. Už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. A o chvíľočku teda správy a potom veľa dobrej hudby.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť Zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o Zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
5: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
0: Počas oslav SMP dnes zloží prísahu 500 viek nových brancov. Šaško sľubuje nemocnici vo Veľkom Krtíši 100-tisícovú injekciu. Sobota miestami oblačná, ale s teplom do 30 stupňov. Pri správach o 9. pozdravuje Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nových brancov dnes čaká slávnostná vojenská prísaha počas oslav SMP. Celoštátne oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania sa začínajú v Banskej Bystrici. Súčasťou je aj pietný akt a príhovory najvyšších štátnych predstaviteľov. Popoludní je na programe slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl. Polícia odporúča návštevníkom využiť kyvadlovú dopravu, keďže v meste platia počas oslav dopravné obmedzenia a niektoré ulice sú uzavreté. Nemocnica vo Veľkom Krtíši dostane 100-tisícovú injekciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po výjazdovom rokovaní vlády kritizoval svojich predchodcov a následne aj sám seba, pretože vo Veľkom Krtíši podľa neho ešte nikdy nebol žiadny minister zdravotníctva. V spolupráci so samosprávou vyčlenili prostriedky na čiastočnú rekonštrukciu tamojšej nemocnice.
9: Do nemocnice vo Veľkom Krtíši historicky prvýkrát pôjde investícia 100-tisíc eur, ktorá nebude adresovať už iba túto strechu, ale vymení sa tam kotol na teplú vodu a aj príjazdová cesta do nemocnice, čiže naozaj substantívna obsahová vec.
0: Nemocnica v Brezne dostane 200-tisíc eur na nové oddelenie ošetrovateľskej starostlivosti s kapacitou 18 lôžok. Ukrajinský exminister obrany Michailo Fedorov sa stal poradcom talianského ministra obrany Guida Crosetta. Na starosti bude mať obranné inovácie a zavádzanie moderných vojenských technológií. Odvolanie Fedorova z ministerského postu v polovici júla spustilo na Ukrajine protesty. Dôvodom bol spor s veliteľom ukrajinskej armády Oleksandrom Sirským, ktorý bol neskôr takisto odvolaný. Prezident Zelenský ponúkol Fedorovi iné funkcie, tie však odmietol. Naši hokejisti do 20 rokov prehrali na turnaji vo Fínsku s českými rovesníkmi jednoznačne 3-9. Strelecky sa presadili Floríš, Kazda a Murín. Zverenci trénera Frühaufa tak nenadviazali na vydarený vstup do turnaja, keď zdolali Švajčiarov aj Fínov. Mladých Slovákov čaká na turnaji 5 krajín posledný zápas v nedeľu proti Švédom.
10: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Slovensko je rozdelené. Na severnom a východnom Slovensku pribúda oblačnosť, takisto miestami na juhozápade, ale stredná časť krajiny a juhovýchod. S veľmi pekným počasím aj vysokými teplotami už okolo 25 stupňov, tam môže byť dnes maximálne do 30. Na severe do 23, v týchto lokalitách očakávame viac oblakov a aj zrážky.
10: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 9. pozdravujem aj na cesty. V Bratislave máme po nehode neprejazný úsek pred Rúsovcami v smere z centra. Nehoda pribudla za Hrubým Šúrom v smere do Zlatých Klasov a ďalšie je v Hlohovci na križovatke SMP a Radlínskeho. Pozor si dajte na trase Tvrdošín pod Biel Zuberec, tam sa konajú cyklistické preteky. Horský priechod Huty je neprejazný do 19. tam sú zasa automobilové preteky. Radary pribúdajú, na D1 merajú za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a v Dargove v smere do Košického Klečenova. Nové hlásite aj hliadky, čakajú vás v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Stročíne v smere do Duplína a v Trhovišti v smere do Pozdišoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Dobré ránko, ešte stále už máme po 9. a štartovali sme o 8. poslednú sobotu prázdninovú. Viete ako? Spoznáte, že sa začína už pomaličky školský rok. Ja som to zistila včera, že mi píplo 12 upozornení na EduPage.
0: Presne tak.
11: Počúvaj, ja to bolo samozrejme len jedno dieťa, máš dve, čiže ich bolo minimálne teda 24. A skoro som po tej hodinke ten telefon, normálne, že už akože rituálne som s tým čo spravila.
0: Ešte nezávidím ti ani všetkým rodičom, ktorých presne týmto si prechádzajú teraz. Absolútne nie, ale my v klube vypuchol alergikov zasa poznáme koniec leta podľa toho.
11: Že palina ambrózia, áno.
0: Kýcháš a tak ďalej.
11: Takže súcitíme so všetkým. Aj s tými alergickými, aj s tými, čo idú do školy, aj s tými, čo sú alergicky na školu.

0: O chvíľočku je 9:30, vypočúvate vaše letné Rádio Express. Ja len toľko, že ak ste ešte v posteli, nevadí, dobré ráno vám prajeme, potrebujete nabrať energiu, budete ju totiž dnes veľmi potrebovať. Je možné, že budete dlho hore.
1: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Tak, tak, verím, že sa chystáte na to, že dnes budete veľmi dlho hore, pretože my sme si dnes pre vás prichystali fantastický program. Zažijete úžasnú Express Street Party a tá bude tentokrát v Považskej Bystrici, takže ak ste tam niekde v okolí, či už je to Trenčín, pokojne Žilina, Púchov a toto celé okolie, tak hor sa do Považskej Bystrice, pretože tam prídeme za vami my, moderátori Rádia Express, konkrétne moji dvaja kolegovia Miša Mesiarová a Vlado Varecha a samozrejme prinesieme so sebou kopec skvelého, unikátneho programu v unikátnom kamióne plnom zábavy a hudby. Zaspievať vám príde Ema Drobná, Peter Bič projekt Myself a aj super DJ ako je Milan Lieskovský, DJ Sukovač a aj od nás z rádia DJ Krto. No a na takejto Express Street Party bol svojho času aj Myself, nie je to jeho prvá, tenkrát poprvé, no a takto si na to svoje vystúpenie z tej dávnejšej Express Street Party spomína.
2: Som si rozbil hlavu počas vystúpenia. V Čadci to bolo. Narazil som hlavou do svetla, lebo tam bola vtedy taká situácia, že išli, že hromy, blesky, že bolo to také šeliaké. Ľudia tak vlastne vyžadovali to vystúpenie, že sme sa nejako dohodli, že to skúsime a posunuli sa aj svetlá nižšie a ja keď som v zápale koncertovania, tak mám vyostrené niektoré iné zmysly, ale asi ne tie pohybové a ja som šupol normálne priskakanie, akože hlavičku s čelom do rohu toho svetla. Tri štvrtky vystúpenia sa na mňa pozrel DJ, keď sme boli vedľa seba, že preboha, že ty máš krvavú hlavu. Nebola to nejaká, že výrazná 20-centimetrová jazva cez hlavu, že krv, že bol tam nejaká žáňa. Bola krv, áno, bola krv, ale na pohotovo som nešiel ako každý správny muž.
0: Ale toto je dôkaz, že to dávame v každej situácii, aj za každého počasia dokonca. Uvidíme sa teda dnes po 19. pri fontáne, pri kine Mier v Považskej Bystrici. Počasie má byť pekné, takže si to určite užijeme. A hlavne vstup je voľný, takže ste všetci vítaní. Express Team
1: Party. Vstup je zdarma.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja som aj si hovorila, že za každého počasia a že to počasie by malo byť pekné na našej Express Street Party.
4: No tak hlavne umenie si žiada svoje obete, vieš ako to je. Každopádne v dnešnej predpovedi nám meteorológovia sľubujú neskôr krajšie počasie ako to aktuálne, ktoré je zatiahnuté na niektorých miestach na Slovensku. Takže je predpoklad, že toho slnka bude trošku viac. Oteplí sa na juhu do 30 stupňov, pre sever to má byť okolo 23, ale aj tam je možnosť lokálne zrážok či dokonca búrok.
3: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkár, rajomlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 9:30, na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Bohužiaľ aj s novou nehodou tu hlásite pred Cíferom v smere z Trnavy. V Bratislave je staršia nehoda pred Rusovcami v smere z centra. Tento úsek je neprejazný. Na trase Tvrdošín pod Biel Zuberec treba rátať s cyklistami a opatrne tam. A horský priechod Huty je pre automobilové preteky do večera neprejazný. Obchádzka môže viesť cez Dolný Kubín. Radary pribúdajú na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc. Na D1 za Hričovským podhradím v smere smere do Bytče, potom Vývachnovej v smere do Ružomberka. Na diaľnici merajú aj za Chminianskou Novou v Sou v smere od Fričoviec. No a hliadky hlásite v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú, v Partizánskom Šípku v smere do centra. Ďalšie kontroly v Košiciach na Slaneckej v smere na Ukrajinsku a v Ladomírovej v smere do Svidníka. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
1: Presvedčia vás o tom hroznobiele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Billa Bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
0: Billa, v kvalite sa vyznáme.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Podvody na senioroch sú podľa polície čoraz premyslenejšie. Nitra v hokejovej lige majstrov privíta dvojicu švédskych tímov. Dnes čakáme zväčša oblaky, ale neskôr by sa malo vyčasiť. O 10:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Polícia varuje seniorov pred sofistikovanými podvodmi. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek informoval, že zaznamenali podvody, v rámci ktorých seniorom volajú ľudia, ktorí sa vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a policajtov.
7: Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti a potreby rozmenenia bankovky sa snaží získať informácie o tom, či je osoba doma sama, s kým žije, aké používa telefónne číslo a ďalšie osobné údaje.
5: Následne seniora kontaktuje ďalší člen kriminálnej skupiny, ktorý sa vydáva za policajta a prezentuje, že sa im niekto snaží ukradnúť nasporené peniaze.
7: Pod touto legendou zisťuje výšku úspor a presvieča poškodeného, aby vybral peniaze z banky a odovzdal ich údajne na bezpečné miesto.
5: Polícia ani sociálna poisťovňa zdôrazňujú, že nikdy nežiadajú občanov, aby si išli vybrať úspory z banky, či aby ich odovzdali iným osobám. Bleskové povodne v Nepále a Tibete si podľa najnovšej bilancie vyžiadali už vyše 600 obetí. V Nepále sú nezvestné takmer 3000 ľudí. Je medzi nimi viac ako 500 cudzincov a vyše 900 pracovníkov, ktorí boli zamestnaní pri viacerých hydroenergetických projektoch na riekach zasiahnutých povodňami. Nepálske úrady nasadili do záchranných prác takmer 15 000 príslušníkov ozbrojených zložiek. Zo španielskej Ceuty tento mesiac vyhostili vyše 100 migrantov kvôli trestnej činnosti. Informovalo o tom španielske ministerstvo vnútra, podľa ktorého pokračuje proces vyhosťovania a zisťujú, či migranti spĺňajú podmienky pre udelenie ochrany. V Ceute medzi tým rastie napätie a konajú sa tam protesty proti migrantom. Niektorí miestni obyvatelia vo štvrtok zapálili provizorné príbytky na pláži a blokovali autá Červeného kríža s pomocou, zatiaľ čo mávali španielskými vlajkami. Hokejisti Nitry vstúpia ako prvý do zápasového kolotoča, čaká ich Liga majstrov. Corgoni sa na prestížnu súťaž naladili víťazstvom nad poľským majstrom GK Estichy. Aktuálny slovenský majster omladil tým a v kádri má menej legionárov. Brankár Šichabutin Gadžiev sa teší na konfrontáciu s kvalitnými súpermi v Lige majstrov.
8: U nás budú takéto veľké týmy a ja dúfam, že nás to dobre pripraví na ligu a chceme určite urvať nejaké body a vyhrať zápasy, lebo je to možné a dúfam, že to zvládneme.
5: Budúci týždeň privíta Nitra na domácom ľade dvojicu švédskych tímov. V piatok ich čaká Skellefteå a v nedeľu Vaxia.
9: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Na takmer celom území Slovenska sa aktuálne ukazuje slnko. Problémy má trošku sever okolie Liesku a takisto Tisinec. V týchto lokalitách dnes nie sú vylúčené ani prehánky a budú tam teploty dosahovať do 23 stupňov. Na juhu podstatne teplejšie, pretože popoludní sa vyčasí a bude až do 30 stupňov.
9: Je Prima na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na cesty pozdravujeme aj po 10. Tam sú dve staršie nehody. V Bratislave pred Rusovcami v smere z centra je úsek neprejazný a nehoda je aj pred Cíferom v smere z Trnavy. Pribúdajú prekážky, pozor za Veľkými Kostoľanmi v smere do Maduníc, na ceste je spadnutý strom. Na D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca hlásite na ceste výfuk a horský priechod Huty je do 19. neprejazný, skúste obchádzku cez Dolný Kubín. Na radari pozor na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Ďalšie máme na diaľnici, a to za Chmiňanskou Novou Vsou v smere do Fričoviec a pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Liatky nám hlásite v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, v Partizánskom Šípku v smere do centra a v Košiciach na Slaneckej v smere na Ukrajinsku. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Máme po 10. Pozdravujem z vášho letného rádia Express. Ešte stále si užívame leto. Ešte stále je letný víkend, prázdninový víkend, ale v útorok to už celé vypukne. Deti pôjdu do školy, aj žiaci teda, a začína sa nám september. Inak vedeli ste, že práve september je odvodený od latinského slova septem, teda sedem. Je to zvláštne, pretože september poznáme ako 9. mesiac roka. Takže ako sa tam tá sedmička dostala? Bolo to preto, pretože voľakedy v starom rímskom kalendári sa rok začínal marcom, a teda september skutočne pripadal na to 7. miesto, takže ten názov bol úplne logický. Potom sa to zmenilo od januára, ale už nám ten názov september, teda sedmička, zostal. No a čo? Zmenil sa dokonca aj počet dní. Voľakedy mal september len 29, teraz 30, tam by sme dlhšie chodili do školy. Ale nie. No, len taká zaujímavosť, aby ste vedeli, keď nám to tu v útorok celé vypukne. Čo vypukne po 10? Je nálož výbornej hudby z Expressu, tak si ju užite.

0: Pred pol 11. počúvate letné rádio Express a Bryan Adamsa Heaven. Čo je pre vás nebo, ako si ho predstavujete? Ja keď sa tak zamyslím, tak to môže byť pokojne nedávna dovolenka, z ktorej som sa tento týždeň vrátila, svietilo slnko, more, teplo, bez budíka vstávanie, no všetko, čo si len viete predstaviť. A ešte k tomu, keď máte aj plný účet, tak to je úplne nebičko.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ešte tú dovolenku by sme vedeli zariadiť všakže, ale čo ten plný účet, ako zariadiť tento, nie je až také jednoduché. A možno je to jednoduchšie, ako by ste povedali. A stať sa realitou to môže už v pondelok 31. augusta, pretože vtedy niekomu z vás odovzdáme brutálnych 101 tisíc eur. Treba o ne však ale zabojovať. A to myslím doslovne, pretože stalo sa nám naposledy, že ste to síce dvihli do 10 sekúnd, ale v tomto časovom limite ste nepovedali heslo a bolo to tým pádom trošku smutné.
3: Fuh, toto sa nebude dobre počúvať, drahá naša.
4: Zdvihnuté to bolo celkom akože v tempe, ale oplatí sa naladiť sa, heslo prišlo už po gongu.
3: Mrzí nás to.
0: No a toto by vás mega mrzelo aj práve v ten pondelok, kedy spolu ukončíme uletené leto a budeme hrať o 101 tisíc eur. Po 15. teda treba urobiť to, že dvihnete do 10 sekúnd, do 10 sekúnd poviete aj heslo, oplatí sa naladiť sa a tým pádom výhra môže byť vaša. Už si len poslať SMS-ku.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja si veru nepamätám majsi, kedy bolo 28., čiže včera, tak teplo večer. Ja som došla domov asi o 11. My sme mali v Devinskej Oldies Party a musím povedať, že som bola iba v tielku a bolo úplne v pohode. Normálne, že je normálne teplo, jedno krásne počasie, teda aspoň na západnom Slovensku. Sice som nič nevidela, lebo bolo zamračené, takže mi ušlo aj zatmenie mesiaca, aj ten spln.
6: No, vidíš to.
0: Ale možno sa tým pádom lepšie spalo.
6: Vidíš, že nevidíš. Už teraz máme v Dudinciach 26 stupňov. No, to vyzerá, že tá predpoveď na tých 30 by sa dnes mohla v niektorých okresoch splniť. Na východe je to okolo 24, Bratislava cez 22 stupňov. Tie mráčiky nám to slnko sem tam prekladajú alebo zatienia, ale inak je to pomerne príjemný deň. Na severe nie sú vylúčené zrážky či búrky. No a teploty majú byť pre severné okresy do 23 a pre južné do 30 stupňov.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,69 € a liter nafty za 1,85 € z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné predpoludnie na cesty od Mariany Tekeliovej. Na víkendových cestách máme aktuálne dve nehody. Jedna je v Žiline na križovatke Košická nemocničná a staršia v Bratislave pred Rusovcami v smere z centra. Naďalej je tento úsek neprejazný. Na prekážky pozor na diaľnici za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca. Na ceste hlásite výfuk a v Stankovano-Hrojkové sa konajú triatlonové preteky, tak tam držíme palce a treba rátať aj s obmedzeniami. Na radari pozor v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta na D1 za Fričovcami v smere do Prešova a tiež pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, na výjazde z Mýta pod Ďumbierom v smere do Jarabej, v Odoríne v smere do Spišskej Novej Vsi a v Košiciach na Palackého kontrolujú v smere na námestie Osloboditeľov. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, krajina milencov.
2: Čaute, to je Rasto z kapely Noc a deň. Toto je náš nový singel Krajina milencov a vy ho počúvate ako slovenský hit týždňa.

0: dať si takýto darček k 50. narodeninám. To už je niečo. Presne tak to urobila Rasťo Kopina z kapely Noc a deň. Venoval si krajinu milencov. Náš slovenský hit týždňa, ktorý ste aktuálne počúvali na Expresse, máme pred 11. A pozdravuje vás Barbora Chlebcová.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke braučové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj dumplátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Región. Kúp si let na balón.sk.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
0: Polícia zadržala pre plánovaný útok na fabriku pri Prešove štvrtú osobu. Hviezdny Haaland zariadil dvoma gólmi výhru Manchesteru City. Popoludní sa má vyčasiť s teplotou okolo 30 stupňov. O 11. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Policajti zadržali štvrtého podozrivého v prípade zmareného útoku na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove. Zaistili ho v Košiciach a má byť občanom Ukrajiny. V rámci akcie Dron už skôr zadržali troch cudzincov. Lotyša a Ukrajinca súd poslal do väzby a ďalší Lotyš čaká na vydanie v Nemecku. Šéfka polície Jana Maškarová ruskú stopu na teraz nepotvrdila.
4: V tejto chvíli nemáme dôkaz, na základe čoho by sme mohli tvrdiť, že za útokom stojí Rusko.
0: Zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Peter Brndiar potvrdil, že preverujú aj paralely s vlanejším útokom na zbrojovku v Českých Pardubiciach.
5: Posudzujeme všetky, či verejne dostupné informácie alebo informácie, ktoré sa vyskytli už z nejakých historických udalostí, takže zaoberám sa aj týmto prípadom.
0: Polícia uviedla, že pracuje s viacerými verziami, kto by mohol za útokom stáť. Odkaz Slovenského národného povstania nie je podľa ZMOSu iba odkazom minulosti. Jeho predseda Jozef Božík tvrdí, že aj dnes nám pripomína, že sloboda, demokracia, ľudská dôstojnosť a mier nie sú samozrejmosťou. Považuje ich za hodnoty, o ktoré sa musí každá generácia starať, chrániť ich a odovzdávať ďalším generáciám. Spomienkové akcie sa konajú po celý týždeň v rôznych mestách a obciach a celonárodné oslavy sú dnes v Banskej Bystrici aj za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Moskva tvrdí, že s Kievom v súčasnosti nevedú žiadne mierové rokovania. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ruské jednotky pokračujú na východe Ukrajiny v ofenzíve. Vladimír Putin požaduje ako podmienku pre akúkoľvek dohodu o prímerí, aby sa Ukrajina vzdala plnej kontroly nad Doneckou oblasťou, čo Kiev opakovane odmietol. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov v septembri nevylučuje obnovenie rokovaní s Ruskom. Prezident Zelenský medzitým nariadil armáde, aby zvýšila počty dronových útokov na 1000 denne. Podľa agentúry Bloomberg Ukrajinci zasiahli počas augusta 21 krát ruské ropné rafinérie. Futbalisti Manchesteru City bodovali naplno aj v druhom kole nového ročníka anglickej Premier League. Na pôde Crystal Palace zvíťazili 4-1 aj vďaka dvom gólom norského kanoniera Erlinga Haalanda. Vo francúzskej lige sa zrodila remíza medzi Lille a úradujúcim majstrom Paris Saint-Germain 2-2. Oba týmy budú súpermi Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Popoludní očakávame príjemné slnečné počasie, kde tu ešte mráčik, na severe možno so zrážkami a len výnimočne s búrkami. V týchto okresoch má byť do 23, na juhu Slovenska do 30 stupňov. V nedeľu sa vyčasí, prechodne môže byť oblačnosť zväčšená, na východe môže sprchnúť a bude teplejšie do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 11. pozdravujem aj na cesty, tam nám pribudli ďalšie nehody za Vysokou nad Kysúcou Semetešom v smere do Veľkého Rovného, pred Kráľovou Lehotou v smere z Nižnej Boce a v Žiline na križovatke Košická a Nemocničná. Pozor dajte aj na prekážky. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Piešťany v smere do Hlohovca je na ceste výfuk. V Stankovano-Hrojkove sa konajú triatlonové preteky, tam takisto pozor. A horský priechod Huty je pre automobilové preteky do 19. neprejazný. Radary hlásite v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Beladíc, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na diaľnici za Fričovcami v smere do Prešova. Hliadky pribudli na výjazde z Mýta pod Ďumbierom v smere do Jarabej, v Košiciach na Palackého v smere na námestie Osloboditeľov a ešte v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Po 11. vás pozdravujem stále z letného rádia Express, aj keď dnes svieti v kalendári 29. august a čo chvíľa sa začne nový školský rok. Ešte stále si užívame posledné, v podstate veľmi teplé letné dni. 303 dní konkrétne nás čaká v novom školskom roku 26-27, ale ak z tých 303 kalendárnych školských dní odrátame víkendy spolu soboty a nedele, čo je spolu 86 dní, odrátame potom všetky prázdniny, ktoré máte v školskom roku, či už sú to jesenné, veľkonočné, vianočné, polročné a tak ďalej, tak nám vyjde, že do školy budete, milí žiaci, chodiť 193 dní. Ale určite budete chorí, aspoň dvakrát, potom posledný týždeň môžeme tiež odrátať, pretože už sa neučí, určite pôjdete na nejaký školský výlet, potom pôjdete do divadla, potom pôjdete napríklad k zubárovi, niekedy sú to rodinné dôvody a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme sa dostať na nejaké číslo niekde medzi 165 až 170 dňami, ktoré reálne do tej školy budete chodiť. A to podľa mňa vôbec nie je také zlé. Takže radšej sa pozitívne nalaďte a urobte

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.

0: V letnom Rádiu Express aj Taylor Swift pred 11:30, aj Knew It, I Knew You, a vie to ona, viete to vy a viem to aj ja, že dnes v Považskej bude brutálna žúrka.
1: Express Team Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Dúfam, že ste na to nachystaní, že dnes sa nejde spať, lebo dnes bude super žúrka. Express Street Party bude tentokrát v Považskej Bystrici. To už dnes prinášame vám unikátny kamión plný zábavy, plný hudby. Budete spievať o 106, takže pekne už precvičujte a preopakujte si texty piesní, napríklad Emy Drobnej alebo Peter Bič Projekt, aj tí tam vystúpia. Tešiť sa môžete aj na Myselfa, no a nebude chýbať ani super DJ, je to napríklad Sukovač, ale aj Milan Lieskovský. A čo by podľa Milana na dobrej party nemalo chýbať?
2: To je jednoznačná odpoveď, že ja, lebo si myslím, že s tým Davom viem celkom dobre robiť, tak verím, že sa to splní aj teraz v Považskej Bystrici. A proteínovú tyčinku.
3: Takže keď budú chcieť po tebe niečo hádzať naši posluchači, tak majú to byť proteínové tyčinky, hej?
2: Áno. To by bolo úplne dokonalé, aby som sa mohol zásobiť na mesiac dopredu.
0: Ja úplne odporúčam na žúrke piť elektrolity. Ak teda pijete aj niečo iné, to pomáha, aby vám ráno nebolo zle a nebolela vás hlavička. Uvidíme sa dnes od 19:00 aj spolu s mojimi kolegami. Miša Mesiarová, Láďová Recha prídu za vami. Od 19:00 ich môžete čakať pri fontáne pri kine Mier v Považskej Bystrici a je to celé zadara. Nezabudnite prísť.
1: Express Team Party. Vstup je zdarma.
0: Majsi, počasie bude priať aj našej Express Street Party a aj všetkým, ktorí si chcú ten posledný prázdninový víkend užiť ešte vonku však.
4: Zatiaľ to tak vyzerá, pretože na väčšine Slovenska sa ukazuje slnko, chopok, liesek, zatiahnutá obloha, kamenica nad Cirochou, takisto, ale to sú také výnimky. Na severe by mohlo ešte sem tam sprchnúť, naozaj len ojedinele alebo výnimočne. A teploty budú v severných okresoch dnes do 23, ale na juhu až do 30 stupňov.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
9: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pol hodinku pred obedom je s vami opäť na cestách Mariana Tekeliová a pribudla bohužiaľ aj jedna nová nehoda v Belej Kubíkovej v smere do Lutiše. Staršie sú ešte za Vysokou nad Kysucou Semetešom v smere do Veľkého Rovného a pred Kráľovou Lehotou nehoda v smere z Nižnej Boce. Nové radary hlásite na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, takisto R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena a merajú aj na diaľnici za Hričovským Podhradím v smere do Bytče. Ďalšie merania na jazde do Ružomberka z Ivachnovej a ešte v Rímavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Shell v oboch smeroch. Pribudli aj kontroly za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom, pred Svinnou v smere z Bánoviec nad Bebravou, v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova, potom na výjazde z Raslavíc do Janoviec a napokon v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Braňo Závodský na živo.
1: To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop. Ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský na živo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Prezident Pellegrini na oslavách SMP vyzval na toleranciu a slušnosť. Najnovší nočný ruský útok v Buči má 27 obetí. Popoludní pekne s teplotou do 30 stupňov. Pri správach o 12. pozdravuje Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prezident pripomína, že Slovenské národné povstanie je odkazom aj pre našu dnešnú spoločnosť. Podľa Petra Pellegriniho nám ukazuje, že aj ľudia s rozdielnymi názormi sa dokážu spojiť. V prejave na oslavách v Banskej Bystrici prezident vyhlásil, že Slovensko nepotrebuje viac konfliktov, ale potrebuje schopnosť spojiť sa tam, kde ide o budúcnosť.
4: Čo sa stane, ak rezignujeme na mier? Ak rezignujeme na súboj s extrémizmom? Ak prestaneme presadzovať prirodzené hodnoty, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia? Pretože od nich sa odvíja nielen vzťah medzi ľuďmi, ale aj vzťahy medzi národmi. A opustenie týchto hodnot znamená, žiaľ, jediné. Nástup radikalizmu.
3: Celonárodné oslavy SMP sa dnes konajú v Banskej Bystrici. Popoludní tam má zložiť slávnostnú prísahu približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl. Nemocnica v Trebišove musí od septembra pre nedostatok lekárov dočasne prerušiť prevádzku 4 onkologických ambulancií vrátane denného stacionára. 5 onkologov z oddelenia odišlo na súkromné pracovisko v Košiciach. Trebišovská nemocnica uviedla, že napriek intenzívnej snahe sa jej doteraz nepodarilo za nich nájsť adekvátnu náhradu. Pre onkopacientov z vyše 100-tisícového Trebišovského okresu to znamená presúvanie 10 kilometrov na pracoviská v Košiciach, Prešove, Michalovciach, Vranove nad Topľou či Humenom. Ruský útok v oblasti neďaleko ukrajinského mesta Buča si vyžiadal 27 obetí. Oznámil to šéf správy kyjevskej oblasti Timur Tkačenko, podľa ktorého je 42 ľudí zranených. Z oblasti zasiahnutej útokom evakuovali takmer 400 obyvateľov. Ruský dron mal v noci zasiahnuť sklad neďaleko Kyjeva. Následný požiar a výbuchy poškodili najmenej 50 budov. Správna desiata do školy má obsahovať sacharidy, bielkoviny, tuky aj vlákninu. Odporúča to nutričná terapeutka Katarína Chomová s tým, že deti budú mať vďaka všetkým týmto živinám stabilnú energiu aj sústredenosť počas vyučovania. Kvalitný základ ako celozrné pečivo, kváskový chlieb či ovsené vločky dodajú postupne sa uvoľňujúcu energiu pre mozog. Bielkoviny a zdravé tuky ako kvalitná šunka, tvrdý syr, jogurt či vajíčko alebo orechy zasa zasítia na dlhší čas a zabránia náhlým výkyvom cukru v krvi. Dieťaťa by sme sa nemali pýtať, čo chce na desiatu, ale namiesto toho expertka odporúča ponúknuť mu dve konkrétne alternatívy.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Popoludní má byť krajšie, predpoveď nám sľubuje viac slnka a teploty na juhu až do 30 stupňov, na severe okolo 23. V nedeľu by to malo byť pekné slnečné počasie bez zrážok aj s vyššími teplotami až do 32 stupňov.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné poludnie želám aj na víkendové cesty. Tam zostala jedna staršia nehoda v Belej Kubíkovej v smere do Lutiše. Ale pribudla prekážka D1 za tunelom Oučiarsko v smere do Lietavskej Lúčky. Pozor na odstavené osobné auto. V Stankovano-Hrojkové sa konajú triatlonové preteky, treba tam rátať s obmedzeniami. A na horskom priechode Huty zasa automobilové preteky. Tento úsek je do 19. neprejazný. Skúste obkácku cez Dolný Kubín. Na radari pozor na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec aj R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. Ďalšie merania za Banskou Bystricou v smere na Donovali a na D1 pri Vašci v smere do Východnej. Pribúdajú aj hliadky, tie hlásite v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na výjazde zo Žiliny do Krasnian a ešte za Raslavicami v smere do Demiaty. Pre túto chvíľu je to všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444 najrýchlejšie dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Ponorková choroba.
6: Čo je to? Niečo ako tenisový lakeť? Možno áno, možno nie. Keďže som nikdy nebol v ponorke, tak neviem, a lakeť mám normálny ľudský. Internet hovorí, že ponorková choroba je stav veľkého napätia a zlosti medzi ľuďmi. Vzniká vtedy, keď sú ľudia v malom priestore alebo v izolácii dlhý čas. Čo z toho vyplýva? Že na ponorkovú chorobu nepotrebujete priamo ponorku, ale keď ju máte, je to bonus. Aby ste dosiahli ponorkovú chorobu, treba vám ľudí. Ľudí, s ktorými trávite veľa času. Napríklad vo vzťahu. Aké sú ale možnosti predísť alebo vyliečiť sa z ponorkovej choroby? Sú na to lieky? Alebo aj iné spôsoby? O tom sa budeme baviť v dnešnej epizóde Vzťahy SRO, kde vítam Simonku.
7: Ahoj, ahoj. Ahojte, my z vás nemáme vôbec ponorkovú chorobu, ale...
6: Keďže vás nevidíme.
7: Áno, ale my ju niekedy zažívame, podľa mňa, alebo to také možno je horší deň a povieš si, no to už je tá ponorka. Dnes by sme sa určite mohli dozvedieť, prečo sa ponorková choroba volá ponorková.
6: Tak viac menej mi je to úplne jasné. Lebo v ponorke máš menší priestor, ponorka. A keď si v nej, tak asi...
7: A kto prvý dostal ponorkovú chorobu? To ako dlho museli byť v tej ponorke, že vyšli odtiaľ, im otvorili tie dvere, on vybuchol tie dvere, ona, že pocite ma, už tu nebudem nikdy
6: práve,
7: s tým
6: to. Práve, že vyšli, že ako bola, nikto nechcel nič povedať.
7: A boli takí, že
6: nechcem sa
7: nie sú zdraví, musíme im niečo.
6: Bol tam nejaký doktor taký, že už mám jeden deň diplom.
7: Áno, doktor Stahenfur. A pozrel sa na nich a že toto je jasná diagnóza.
6: Že to je... Alebo vieš čo, to bolo možno, že také, to je choroba, ako sa volá, vieš, a týpek videl ponorku, ponorková. Čiže také, keď niekedy hovoríš, že nechceš sa na niečo vyhovoriť a začneš iba hovoriť o predmetoch, ktoré vidíš.
7: Áno, ja pár rok zemiaky v rožku som chcel asi zrozumiteľnejšie ľudia hovoria, keď sa chcú vyhovoriť, ale môžete začať takto a ľudia si budú myslieť, že máte mozgovú porážku, aj to sa dá.
6: Áno.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a ak ste náhodou v ponorke, tak táto téma je pre vás, pretože bavíme sa o ponorkovej chorobe.
2: Spája sa to aj s tým letom, lebo častokrát si predstav, že tá ponorková choroba... Áno, ponorkou do Chorvátska cez Slovinsko, ale nie, že ľudia často tú ponorkovú chorobu vedia dostať na dovolenke.
1: Aha.
2: Keď si v stiesnenom priestore spolu s dovolenkármi ostatnými, ktorí majú charakter tvojej rodiny, vieš sa nakaziť takouto chorobou. Ty si mal niekedy ponorkovú chorobu so mnou?
1: Čo ja viem, asi, hej.
2: Či bežne, hej?
1: Tu,
2: čo?
1: Beriem tu.
2: Mal?
1: Chronická. Chronickú ponorku.
2: A máš vlastne príznaky stále. Ja som našla, počúvaj, že prečo sa ponorková choroba volá, často skrátenie ponorka. Volá sa tak, pretože tento výraz vznikol ako ľudové pomenovanie psychologického stavu, ktorý pozorovali u pozadok ponoriek počas dlhých misií v uzavretom a stiesnenom priestore, takže úplne niečo inak si ty hovoril.
1: Ako? Však presne to isté. Doslova, len som to skrátil.
2: Nie.
1: Menej odborne som to povedal.
2: Toto je tak krajšie povedané, no.
1: Je to krajšie, ale
2: v takýchto podmienkach sa u nich často objavovalo rastúce napätie, podráždenosť, konflikty a pocit, že si lezú na nervy. Takže...
1: Než to je aká nevýhoda, ale keď si fakt v ponorke, tak to nemôže, že idem preč, vieš, lebo voda príde.
2: To zažívajú aj ľudia v tom vzťahu, že ty si v takom stave bez nádeje, že ty z toho nevieš odísť, že aj zajtra tu bude ten človek, ráno sa zobudíš, zase je tam, musíš zatnúť zuby, proste...
1: Prežiť.
2: Áno, najhoršie, keď si ešte v nejakom, že maloizbovom byte, vieš, a že...
1: Maloizbovom byte.
2: A stále ho vidíš.
1: No.
2: Stále tam je ten človek, dýcha na hlas.
1: Presne ti začnú vadiť
2: tieto veci.
1: Ináč toto som čítal, keďže som odborník na Adlera.
2: Jože, na čítanie.
1: Áno,
2: odborník na čítanie, tak tie písmenka, to je niečo neuveriteľné.
1: Viem ich na spamäť, všetky písmenka, kľudne mám vyskúšať.
2: Vieš, ale nemyslíš vážne. No poď.
1: A vidíš, to je hneď prvé napríklad v ABCD.
2: Aha.
1: Áno, ale dosť teraz nechcem sa chváliť, samozrejme.
2: Dobre, nie to, hlavne, poďme ďalej, nie to, schovaj svoj šlabikár a ideme ďalej.
1: No, že vlastne už keď ti napríklad začnú vadiť tieto veci, ako presne, že ako dýcha ten človek, alebo...
2: Že dýcha,
1: alebo mláska, alebo nejaké jeho zlozvyky, pre ktoré vlastne ty, keď si s ním začínala vo vzťahu, tak si ho, tak ti nevadí, oh, to je také zlaté, to je moje. A potom, keď ti začne vadiť, tak akože je to ponorka, ale môže to byť aj tu, že ako keby hľadaš dôvody, prečo toho človeka znenávidieť, aby potom si si mohla pred sebou ospravedlniť, že sa s ním ideš vlastne rozísť. Že vlastne
2: ale chápem, že ty si toto povedala, že to už akože platí na mňa. Už mi to druhýkrát hovoríš s takým tým oným, že
1: čítal som to,
2: a platí to na teba.
1: Ja čítam svetových filozofov.
2: Ale akože ty si mi to... Akože...
1: To nehovorím, že tebe, prečo to neberieš na seba? Za to, že si tu? Za to, že
2: už druhýkrát mi to hovoríš tým štýlom, ako keby, že platí to na mňa, že akože mne začali vadiť napríklad veci, ale mne začali vadiť, no nie, že začali mi vadiť veci.
1: No, vidíte to, no, priateľe, treba... to máme priamo pri nose.
2: Áno, treba povedať napríklad takú objektívnu vec, že ty chrápeš, hej? A vlastne ale dovtedy, kým sme nemali... Tejko, prosím ťa, teraz podstatné fakty riešime.
1: Dobre, v noci zobrám si mikrofón.
2: Nechrapem tak.
1: Budem s takým tým.
2: Nechrapem tak, ako ty.
1: Lebo ja
2: celé roky a vlastne kým to skracovalo život iba mne, tak tomu bolo úplne jedno, že vlastne to je jedno. Aj doteraz ti to je vlastne jedno, že...
1: Ale ako, čo si mám hovoriť?
2: Chrápanie...
1: Vytrhnúť nos, alebo čo mám robiť?
2: Chrápanie...
1: Tanci vytrhne?
2: Chrápanie skracuje život tvojho partnera o 4 roky v priemere.
1: Tak ale ak sa máš dožiť 105, tak...
2: No tak jasné, tak super. Ale teraz vlastne problém nastal, že ja už som si zvykla na taký chronické trochu nevyspatie, že vlastne aj dlho mi trvá zaspať, lebo sa spíš skôr.
1: Ty nemôžeš klamať.
2: Ja neklamem. Ale teraz, že sme sa o tom už 4-krát pohádali, že ja keď tam idem potom s malou o treba ju uspať a ty začneš do toho chrapať, tak mňa úplne ide vystreliť a toto je vec, ktorú som ti povedala, že mi vadí a ty si začal tu s Adlerom, že už no, tak, vadí jej to.
1: Áno.
2: Na začiatku jej to nevadilo.
1: No nevadilo.
2: Ale hej, ináč ja som ti na začiatku hovorila, že to mi pripomína starých rodičov, lebo som s nimi spávala vlastne v izbe a oni strašne chrápali. To ja neviem.
1: Starí ľudia ináč, akože áno, to oni vedia, ale to sú fakt, že výkony, a keď som mal
2: v nemocnici. Ale to išlo vylončilo husle vedľa seba.
1: Ja keď
2: seba,
1: som bol v nemocnici na operácii, kde si ma nebola pozrieť to ešte. Bol som po ťažkom zákroku a

0: Bol som po ťažkom zákroku a moja žena ma nebola ani
1: malý, navštíviť. Malý prúžik
0: ani,
1: si tam mal.
0: Ani jablčko si mi nezniesla, alebo niečo také.
1: Lebo som nestila, však si tam bol 8 hodín reálne.
0: Som tú lúpačku hnusnú dostal. Makovka, či jak to sa volá. Ešte aj špenát neosolený. A dobre, kde som bol? Ja, že si ma nebola pozrieť v nemocnici, to chcem ešte zvorazniť. Tam som bol na izbe s nejakým pánom, ktorému, neviem, žlčník operovali alebo čo. A vlastne my sme tam boli na tej izbe a to bolo hrozné.
1: Si vyskúšal to? Svoju medicínu?
0: No nie, toto nebola moja medicína, keby akože takto nechrapem, to bolo normálne párenie krakenov, alebo...
1: Moji starí rodičia tak spávali.
0: To akože, ale normálne tam boli, že akože levely, ako keby on, že niečo chcel povedať.
1: Veď to je najhoršie, že aj ty, keď chrapeš v noci, ono keby to bol aspoň pravidelný zvuk, že ti to akože taký ten
0: tak
1: bielý šum robí.
0: Tak si kúpim ten taký stroj, ale... čo nosia tu, budem jak votrelec vyhrať v noci. Moje dieťa bude bať. Sú také tie
1: masky. A mlieko robiť celou tou infúziovou stanicou.
0: Hej, to bude, no.
1: A akože, vieš čo, ja už neviem, čo v tomto momente by mi vadilo viacej, lebo naozaj vy, keď v noci sa zobudíte a započúvate sa do toho chrápania, to je, že ja každú chvíľu mám pocit, že ty už si aj tak skolaboval, to vyzerá, no. Že ty sa dusíš, potom zrazu nič. A neviem, jak mi to nemohlo vadiť na začiatku. Som ťa asi ľúbila, no. Simon

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Ty si mal na mňa ponorku, tak povedz, že ako sa to prejavovalo, alebo čo ti vtedy najviac liezlo na nervy?
2: Ty. Nie, akože, nie, tak ako, neviem, či som mal ponorku inač.
1: Či na začiatku povedal, že mal si ponorku, práve, že máš chronickú ponorku?
2: Práve, že som sa povedal, že je sranda, že my, keď sme spolu začali zdieľať domácnosť, tak to bolo počas covidu, kde vlastne sme museli žiť v ponorke.
1: Áno.
2: Takže ináč, vieš, to mohli hovoriť, že nechoďte do karantény, ale choďte do ponorky. To možno, že by to tak lepšie.
1: Podľa mňa hrozne mal vybal ponorku počas covidu.
2: Ty si si zivla teraz? Nudím ťa?
1: Áno, to je tiež jeden príznak ponorky, ale nie.
2: No, neviem, akože tak urážaš ma tu celú reláciu, ale však dobre, no.
1: A ty kebyže máme fakt, že takú silnú ponorku, hej? Že napríklad strašne silo zeme na nervy. Vieš si to predstaviť, že ako silo zeme na nervy?
2: Ano.
1: Že normálne, že ti to, že máš nervy, proste hoci, čo ten človek kde položí, urobí. A vieš si predstaviť, že by to vlastne neovplyvnilo to, že toho človeka druhého ľúbiš? Že vieš si predstaviť, že napríklad ja by som ti povedala vetu, že mám na teba ponorku, lezeš mi na nervy, ale akože ľúbim ťa stále.
2: Tak ja by som ti povedal, tak odiť. Ale akože iba na chvíľu, hej, že nie, že navždy.
1: Že ale akože niekde, áno, áno, určite to podľa mňa bude medzi radami. Chodom
2: niečo kúpiť.
1: neviem, ako sa toto by dalo riešiť, lebo keď máš takú riadnu ponorku, tak podľa mňa prechádzka tomu nepomôže.
2: Tak dve. Na ordinovať. Ale sú, akože videl som, že sú na to riešenia, samozrejme, však predpokladám, že máš nejakých vecov
1: áno,
2: pripravených, takže k tomu sa dostaneme.
1: Ale máš, vieš si predstaviť, že máš ponorku na deti, čo potom?
2: Ty kokšo, tak no.
1: Pošloš deti sa prejsť? Same?
2: Hej. A uvidíš, čo sa stane.
1: A budeš dúfať.
2: Tu ideme dole sa uvidíme.
1: No, nevýhoda detí je tá, že oni sa už od istého veku proste furt vrátia.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SK.

0: Express počasie.
1: Predpovedí máme dobré správy, pozdravuje vás Mariana. Dnes popoludní čakáme o niečo viac slnka a teplo do okrúhlých 30 stupňov. No a postupne sa oteplí ešte viac, pocítime to už zajtra. V nedeľu to má byť na juhu do 32 stupňov, na severe do 25. Mal by to byť slnečný deň a bez zrážok.
0: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Už máme 12 hodín 30 minút, pol hodinku po obede vás pozdravuje opäť na cesty Mariana Tekeliová, bohužiaľ aj s novou nehodou, tá pribudla v Tierchovej Šparengovci v smere do centra. A hlásite aj nové obmedzenia a prekážky. Na tie pozor na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pri ceste sa pasie srnka. D1 pri Ilave v smere do Púchova hlásite na krajnici odstavené osobné auto. Podobná situácia je aj na diaľnici za tunelom Oučiarsko v smere do Lietavskej Lúčky, aj tam je na krajnici odstavené ďalšie osobné auto. No a v Stankovano-Hrojkové sa konajú triatlonové preteky, preto tam treba rátať s viacerými obmedzeniami. Na radari dajte pozor za Banskou Bystricou v smere na Donovaly. Na hraničnom priechode Trste námerajú v smere na Slovensko, D1 pri Vašci v smere do Východnej a tiež na vjazde do Bátky v smere Stornale. Hlásite aj nové hliadky, počkajú vás v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovu, Žiline na Rajeckej v smere do centra, v Dlhej nad Oravou v smere do Sedliackej Dubovej a napokon za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate týždenník Vzťahy SRO a dnes sa bavíme o ponorkových chorobách, takže pozdravujeme všetkých, ktorí si nimi prešli a veríme, že úspešne.
3: Alebo sú práve v ponorke.
2: Alebo sú v ponorke, možno, že práve preto je táto epizóda pre vás.
3: Hlavné príznaky tejto choroby. Rýchly hnev pre hlúposti, ticho a zlé nálady, pocit, že vás partner dusí, hľadanie chýb na druhom.
2: No Simonka, teraz si sa, tak povedala si mi niečo o sebe.
3: No tak ja som chorá, ja som to vedela, som sa necítila dobre. Už dlhšie.
2: Dám ti obklad studený.
3: Už dlhšie som sa necítila dobre.
2: Ponorkopirín.
3: Ponorkopirín nejaký. Ja som našla aj 7 typov, ako si udržať o zdravý odstup. Prečo vo vzťahu. 7? Sedmičko je šťastné číslo, veď vieš, práve v 7. roku sa ľudia často rozvádzajú.
2: 7 pán Boh pri nás.
3: Áno, spolužitie vo vzťahu prináša nielen krásne chvíle, ale aj výzvy, ktorými je...
2: 7 je dobrý film. Dobre, prepáč.
3: Potrebné čeliť.
2: Chcel som ti iba pripomenúť, že to je dobrý film. No poď, počúvam ťa.
3: Chcel som iba pripomenúť, aké to je mať ponorkovú chorobu.
2: aby si ak ju nemáš dostatočne, tak som ti chcel teda troška naštartovať.
3: Ponorková choroba je stav, keď si partneri začnú liezť na nervy, pretože spolu trávia priveľa času. A 7 užitočných typov začína práve tým, že si máš udržať vlastné záujmy. Ty, keď máš pocit, že si stala s tým partnerom a v skutočnosti spolu nie ste, že... Lebo cez ten deň proste čo riešime iba, že čo treba kúpiť, čo treba umyť a akože že zdanlivo sa rozprávaš, ale ty nie si s tým partnerom.
2: Sa, hej.
3: A vlastne do toho, keď ešte akože primiešaš nejaký čas na svoje individuálne hobby, ale nepracuješ zároveň na tom, aby sa zlepšil ten vzťah s tým partnerom, tak neviem, či toto nie je úplne práve tak cesta, že opačným smerom.
2: Tak nejaký balans medzi tým nájsť podľa mňa, že musíš mať aj tú rovinu toho, že hovoríš si o povinnostiach, ktoré máte v domácnosti, ty si v tom dobrá. Potom napríklad, že aj každý si nájde nejaké svoje, ale zároveň musíš si nájsť aj stretnutie so svojím partnerom, ktorého údajne ľúbiš ešte stále.
3: Toto tiež nie je o mne, typujem.
2: Nie, o tebe, to len tak všeobecne tu slova idú na jazyk.
3: No veď, keď si taký dobrý s tými písmenkami, sa nečudujem, že to človeka to tak máta.
2: Aspoň ľudia vidia, že už som na slovníku na písmene U, takže za chvíľku som na konci. A treba si aj to naplánovať, nejaké, ale že nebavíme sa o práci napríklad, vieš? Povedz mi niečo o sebe. Kto si? Prečo tu bývaš?
3: Prečo to ešte stále do prdela bývať? Komunikácia je základ. Otvorená komunikácia je kľúčom k zvládnutiu akéhokoľvek konfliktu. Takže aj keď ti partner lezie na nervy, mal by si mu to povedať.
2: No to je aké zle. Si predstav, že neviem, že prídeš, ideš mi na nervy.
3: No ja som ti chcela niečo povedať.
2: Hej, akože mi to jasné. A vieš čo, už si to povedala v inotajoch, áno, aj na písmene I som bol, že je toho dosť.
3: No, však ale ja tebe leziem na nervy. Ja neviem, že či to je, asi to je normálne.
2: Dobre, asi povedz mi jednu vec, ktorá ti lezie na mne na nervy a ja ti poviem tiež jednu.
3: Dobre, môžeme.
2: Jednu, hej Simonka. Jednu. A nie, že to povie, že to je taký komplex väčší.
3: Losujem z čarovného sudia. Ja neviem si teraz narýchlo, že čo by som... Tak... No to chrapanie mi vadí strašne. Uh-huh. To chrapanie mi vadí strašne, to, že nechávaš zasvietené si v pracovni s otvorenými dverami, to, že nechávaš všade ponožky, oblečenie.
2: Jednu, Simona.
3: No, neodnášaš po sebe vlhčené, keď utieraš malej stoličku.
2: To som iba dneska urobil, väčšinou to odložím.
3: Aj včera. No dobre, môžeš povedať teraz ty jednu, aj dve môžeš teda. No povedz.
2: Vzdychanie nad vecami. Vzdychanie nad vecami. Joj, toto, ježiš, toto treba a toto treba. A niekedy to nie treba. Vzdychanie. Také normálne, že aj ja robím aj veľa vecí, napríklad.
3: Napríklad konkrétne umývačku a kôš. To sú dve veci, ktoré robíš
2: klimu,
3: reálne.
2: Klimu, ktorý ješi stále.
3: Áno, vylievaš klimu. Proste reálne, že všetky veci, ktoré vyžadujú akúkoľvek trošku ťažšiu silu, tak robíš ty.
2: Tak nemôžem za to,
3: ale
2: že
3: povedz mi, kto umýva
2: silný
3: podlahu, kto tu straží, že čo oné treba napríklad dokúpiť nejaké hygieny alebo tak, také drobnosti.
2: Ja keď idem do hygienického obchodu, že kúpim všetky vlhčené, kupujem
3: tieto
2: veci.
3: Ale veď, dobre, však ty no, si tak, šikovný. Akože, veď, hej,
2: si šikovný, dáš mi piškotku.
3: Si šikovný, veď to je to, že vlastne sa hádaš na tých maličkostiach, to je príznak, ti hovorím, mali by sme ísť niekde sami.
2: Nemôžeme ísť niekde sami.
3: Bez detí. Plánujte čas o samote. Aj vo vzťahu je dôležité mať priestor len pre seba. Naplánujte si deň, keď sa každý venujete svojim aktivitám. Vidíš, to bude najhoršie, keď si nikto z nás za takú aktivitu nevybere deti.
2: No, akože dá sa to podľa mňa, hej, len my sme mali ten taký ten deň pre seba, len to treba naplánovať si ho.
3: Áno, to je najväčší problém.
2: A to je to, čo ti hovorím, že každý z nás by mal niekde ísť, niekedy, že na víkend sám.
3: Ale veď hovoríš to už rok, tak už choď niekde. Čo ti to mám, fakt aj toto čakaj, ja zabukovať? Nebojte sa rutiny meniť. Monotónnosť môže zhoršiť pocit ponorkovej choroby. Skúste spolu niečo nové. Výlet, kurz varenia alebo spoločnú aktivitu, ktorú ste ešte neskúsili.
2: Bungee jumping,
3: hej. My skúšame všetko. My ideme napríklad aj na výlet do Chorvátska v septembri ideme. Napríklad taký, podľa mňa, adrenalinový zážitok bude sa pobaliť alebo prežiť tú cestu tam. No, že vlastne cez bolesť sa snažíme spojiť.
2: Zážitky.
3: Áno. Naučte sa riešiť konflikty konštruktívne. Na to je niečo pre teba. Hľadajte riešenia, ktoré budú vyhovovať obom. No, lebo ty si strašne ješitný. Na teba všetko ješitný,
2: ale ty hneď prídeš a ty niečo povieš, že chcem ti niečo povedať, ale ty určite takto budeš reagovať, alebo ty určite toto povieš. A ja veľakrát, keďže už som aj taký starší, vyspelejší, že napríklad niečo nemám v pláne povedať a ty normálne povieš, že ja to poviem a to ma naštve, že ty si myslíš, že ja to poviem a potom to poviem. Ale
3: to si krásne povedal. Nepodceňujte humor, píšu. Smiech dokáže zmierniť napätie a zlepšiť náladu. Zdieľajte spolu zábavné momenty. Pozrite si komédiu alebo si zaspomínajte na veselé situácie z minulosti.
2: Áno, väčšinou si sa teší z toho, keď sa mi niečo zle stalo.
3: No tak a strašne dlho si už nespadol, to preto ja mám ponorkovú chorobu.
2: Prepáčte, skočím zo schodov.
3: Myslím, že jedna vec, ktorá ešte drží nás pokope, akože po náročnom roku tento vzťah a odporúčame ju vyskúšať aj iným párom, je to, že my sa vlastne dosť často zakliesníme v nejakej situácii, ktorú si začneme predstavovať. My sme to myslím, že už aj hovorili.
2: Áno,
3: a ideme hlbšie a hlbšie a vymýšľame si scenáre a to môže trvať aj 5 intenzívnych minút a vlastne smejeme sa na niečom, čo neexistuje.
2: Áno, ale väčšinou mne sa tam deje.
3: Áno. Hlavou rozbije výklad čínskej reštaurácie. Padne na rezancoch do ostrokyslej polievky. To má naposledy.
2: Vypijem všetko sake.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnešná epizóda je o ponorkách a my tu máme aj otázku. Simonka, zabudla si spievať, za čo ťa veľmi chválim. Ďakujem.
2: Ponorka. Ponorka. Dneska sa mi to aj hodí.
1: Ponorka. Na sociálnej sieti sa pýtali sme sa otázku. Pekná veta, ďakujem. Čo vám najviac, ešte knihu otázok ešte som nečítal, takže čo vám najviac pomohlo, keď ste vo vzťahu dostali ponorkovú chorobu? Tomáš napríklad napísal, že ďalšia splátka hypotéky. Áno, to dokáže tak.
2: Ďalšia splátka hypotéky. Ja, že ste sa delíte, tak potom ste si povedal, že nemôžeš byť sám, hej?
1: Áno. Mária píše, nechať chlapovi deti a dať si babskú jazdu, samozrejme s ním počas výjazdu nekomunikovať.
2: Ináč toto mi chýba, a samozrejme my to nevieme úplne urobiť, lebo človek chce mať prehľad nejaký o tom dieťaťa alebo deťoch, ako sa majú, ale toto podľa mňa je riešenie, že keď už niekam ideš, tak nevypisovať si non-stop s tým človekom všetko, však si proste vypnúť tú hlavu na chvíľu a vydýchnúť si. Ty napríklad teraz, keď ideš na víkend na rozlúčku so Slobodou, so svojím kamarátom.
1: Ani nie na 24 hodín?
2: Ja som ti hovorila, že môžeš na dve noci, zase to bude na mňa, že tuto niekto pán je pod papučou a nie je, ja som ho posielala. Ale čo sme hovorili, prečo som toto vyčítla teraz?
1: Len tak z plezíru. Ale akože...
2: Nie, to som chcela povedať, že ty, ja ti budem odporúčať, aby si si napríklad ten telefón stišila a ja ti iba napíšem, keby bol nejaký problém.
1: Dobre, toto je celkom, že všimnúť si kolegov v práci, ale vážne, trošku nevinného flirtu vie pomôcť.
2: Tak vidíš, ideš na tú rozlúčku so Slobodou, budú tam konie, môžeš sa činiť.
1: Áno, poviem one Jablonskému, že daj si dole košelu. Rozchod, veľmi radikálne. No aj počúvaj, je
2: to
1: tu,
2: vie vyriešiť ponorkovú
1: chorobu. Je tu teraz takto za sebou, že rozchod, rozvod, že akože...
2: Tak to je niečo, ako keď do tej ponorky otvoríš to okienko a voda sa vyrieši situáciu za vás.
1: A tu tiež akože máme to aj zo zahraničia, ľudia píšu to, akože vždy som rád, že takto, že nás počúvajú aj ďaleko a tyjo, takto sme ešte nemieli, ale sme spolu teprve 32 let, třeba to přijde. Martina píše. 32 rokov je dosť?
2: 32 rokov je dosť. A nemali ponorkovú chorobu.
1: Alebo mali svadbu v ponorke a nevedia o tom. Ale to akože veľa ľudí aj píše, že s kamoškami na wellness, mať aktivitu mimo domácnosti, byť sama so sebou.
2: Áno, to veľmi pomáha, hej. Lenže to zase treba vybojovať so všetkými výčitkami a všetkým ostatným, čo sa toho týka. Ale asi to stojí za to, že vlastne ono to vie veľmi pomôcť tomu vzťahu, keď my sme viacej v pohode a menej nám ten človek lezie na nervy. No. Prípadne ja odporúčam porozprávať sa so slobodnými tridsiatničkami, ktorí si práve hľadajú muža, aby ste vedeli toho svojho oceniť.
0: Simon.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: No, čakal som, že budeš spievať.
2: Myšlienka. Na záver. Áno, ja som si to musela tak premyslieť. Už tá melódia ku mne prichádzala postupne. Už som videla z diaľky, ak ide.
1: Neprišla, ale ešte ďaleko.
2: Priatelia, myšlienka na záver je vec, ktorú tu vymyslíme. Vy si ju dáte buď vytetovať, alebo na nahrobný kameň a dostanete dar. V tomto prípade tento dar je skrutkovač, aby ste mohli uvoľniť dvierka do kajuty, keby ste chceli, aby vás zaliala voda v prípade ponorkovej choroby.
1: Kajuta, poznám to slovo.
2: Kajuta, na kasi už bol.
1: Áno, áno, áno.
2: Tak ďalej si nebudem hovoriť, čo tam ešte je.
1: Dobre.
2: To nech pre teba zostane prekvapením.
1: To nehovoríš každý deň. Takže. No, ale...
2: Kajuta.
1: Simonka, máš silnú či slabú myšlienku?
2: Slabšiu.
1: Dobre, a ja? Tak poď.
2: Idem prvo.
1: No?
2: Keď ti lezie na nervy, daj ho prejsť bagermi.
1: To je výborná. To je napríklad jedna z tvojich najlepších, aké som kedy počul. Taká, že Tony Soprano by ti povedal,
2: hospodárska.
1: Že... Áno, áno. No a ja mám, keď vo vzťahu nastane ponorková choroba, mal by ísť každý sám a nezostať spolu oba.
2: Oh my god, tak to som fakt mala ísť druhá.
1: Tak dobré, ale
2: zatvoríme do smiechu.
1: Tak však, ale ty si použila bager, však to je strašne silné. No tak ako keby som vedel, že môžem použiť sa... takéto silné stroje.
2: Keď ti lezie na nervy, daj ho prejsť traktormi. Nie, to už nie. Bagermi je dobré.
1: Nie. To, alebo keď ti ide na nervy jeho telo, vystrel do ňoho delo. To je akože také, že keď používaš takéto kalibre, tak to...
2: Vidíš, a to sa dá dobre, sa dá zabaviť aj takto, že iba si predstavuješ, ako ten človek, čo ti lezie na nervy, trošku trpí. No. No s touto krásnou myšlienkou sa s vami lúčime a ďakujeme vám, že ste opäť počúvali Vzťahy SRO a sledujte nás aj na budúce.
1: Áno, ušami.
2: Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Odkaz SMP podľa opozičných strán pretrváva aj dodnes. Norris podpísal s McLarenom kontrakt za 120 miliónov libier. Popoludní viac slnka, pekne a teplo bude aj zajtra. Správy o 13. má pre vás na Expresse Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Opozičné strany pripomínajú odkaz SMP, ktorý podľa nich znie dodnes. Sloboda, demokracia a odmietanie extrémizmu zostávajú podľa ich vyhlásení aktuálnymi témami aj v súčasnosti. SAS pripomína, že SMP je pre Slovensko zásadný historický mielnik. Podľa strany, ak vláda zužuje priestor médií, tlačí na umelcov a prispôsobuje verejnoprávne médium svojej politickej predstave, ide proti odkazu povstania. Hnutie Slovensko považuje zachovávanie historickej pamäti a pravdivého odkazu SMP za mimoriadne dôležité najmä v čase, keď sa vo verejnom priestore objavujú pokusy relativizovať zločiny totalitných režimov či prepisovať dejiny. Rozpočty štátnych inštitúcií podľa Najvyššieho kontrolného úradu často nezodpovedajú realite. Po problémoch s hospodárením prezidentskej kancelárie zistili kontrolóri nedostatky aj v kancelárii Ústavného súdu. Hovorkyňa NKÚ Daniela Boleh-Dobáková upozornila, že rozpočty štátnych inštitúcií často nie sú v súlade s realitou, už keď im peniaze schvaľujú poslanci v parlamente. Následne sú odkázaní na dofinancovanie.
3: Najmä v roku 2023 rozpočet kancelárie Ústavného súdu nepokrýval ani výdavky na rozšírenie a modernizáciu vlastného informačného systému. Hoci zmluvné záväzky na tieto práce boli uzatvorené už v roku 2022.
1: Po schválení štátneho rozpočtu sa tak nezávislé inštitúcie štátu ocitajú vo finančnej neistote. Obyvatelia Islandu dnes hlasujú v referende o obnove prístupových rokovaní s Úniou. Očakáva sa, že výsledok bude mimoriadne tesný až do samého konca. Posledný prieskum agentúry Gallup pripisuje táboru odporcov podporu viac ako 51,5%. Krajina s necelými 400 tisíc obyvateľmi požiadala o vstup do Únie v dôsledku finančnej krízy z roku 2009, ktorá zdevastovala jej ekonomiku. Rozhovory ale pozastavili v 2013, keď sa k moci dostala euroskeptická vláda. Majster sveta Formuly 1 Lando Norris podpísal s McLarenom nový kontrakt. S tradičným tímom F1 sa dohodol do konca sezóny 2030. Úradujúci majster sveta od príchodu do F1 stajňu nezmenil a s novou zmluvou si zarobí 120 miliónov libier. 26-ročný Norris sa tak zaradí medzi najlepšie zarábajúcich jazdcov za Lewisa Hamiltona a Maxa Verstappena. Ten sa začiatkom tohto mesiaca dohodol na lukratívnom predĺžení zmluvy s Red Bullom a spolu s Hamiltonom majú zarábať viac ako 60 miliónov libier ročne.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie sa stále zlepšuje, popoludní očakávame o niečo viac slnka, na juhu okrúhlých 30 stupňov, v nedeľu to bude na juhu až do 32, na severe do 25, mal by to byť ďalší, prevažne slnečný deň aj bez rážok.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň po 13. želám aj na cesty. Bohužiaľ nám tam pribúdajú nové nehody. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede havaroval motorkár, už sa tam tvorí kolona. Nehody sú aj pred Spišskou Belou v smere z Tatranskej Kotliny, pred Vinným v smere z Michaloviec a v Terchovej Šparengovci v smere do centra. Pozor na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sa pri ceste pasie srnka a D1 pri Ilave v smere do Púchova, tam je odstavené osobné auto. Radary hlásite Vivachnovej v smere do Ružomberka. Na hraničnom priechode Trstená v smere k nám a na R4 pred Krásnou v smere zo Šebastoviec. A kontroly tie ste videli v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovú, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a v Dlhej nad Oravou v smere do Sedliackej Dubovej. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Po 13. máme v sobotu po obede pekne na takmer celom Slovensku a príde ďalšie oteplenie. Pozdravuje vás Mariana. Dnes to má byť do okrúhlých 30 stupňov, zajtra až 32, na juhu Slovenska a na severe okolo 25. Aj v nedeľu pekne a bez zrážok a výraznejšie oteplenie pocítime už pondelok, kedy je to aj na výstrahy.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludnie o 13.30 želám aj na cesty, kde zostali tri staršie nehody. Je to na jednotke pri Vlčkovciach v smere do Serede, tam si aj počkáte. Pred Spišskou Belou je nehoda v smere z Tatranskej Kotliny a pred Vinným v smere z Michaloviec. Hlásite aj kolónu, na viazde do Ružomberka v smere z Hubovej čakáte 15 minút. Ďalšie obmedzenia sú Stankovano-Hrojkové, tam sa konajú triatlonové preteky, pozor na to, a horský priechod Huty je pre automobilové preteky do 19. neprejazdný. Radary pribudli na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na diaľnici merajú pri Petrovanok v smere do Budimíra a na R4 pred Krásnou v smere zo Šebastoviec. Na hliadky pozor v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta a aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Ďalšie kontrolujú v Bardejove na Starom Blichu v smere na Krátky Rad a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Fico v prejave na oslavách SMP kritizoval opozíciu aj fungovanie Európskej únie. Futbalisti Slovana začnú Ligu majstrov na pôde obhajcu trofeje v Paríži. Zajtra skôr oblačno, popoludní do 32 stupňov. Správy o 14. pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Robert Fico v rámci oslav SMP venoval veľkú časť príhovoru opozícii. Premiér hovoril o pohrdaní históriou a Slovenskom a oponentov označoval za politickú alternatívu.
5: Ja by som povedal, keď to počúvam, ako keby otrávili všetky studne, všetky zdroje pitnej vody, z ktorej my čerpáme tú hrdosť. Hovorím to preto s takým presvedčením, pretože ideologické zázemie tejto politickej alternatívy, ktorá sa formuje proti nám, niečo hovorí, a to, čo hovorí, nie je popierané, nie je odmietané.
3: V závere vyústil do odkazu, že Rusko nemožno demonizovať ani vytláčať z Európy. Kritizoval aj fungovanie Európskej únie, ktorá podľa neho potrebuje viac diplomacie a konkrétne hospodárske plány ako pomoc ekonomike. Odkaz Slovenského národného povstania nie je podľa ZMOSu iba odkazom minulosti. Jeho predseda Jozef Božík tvrdí, že aj dnes nám pripomína, že sloboda, demokracia, ľudská dôstojnosť a mier nie sú samozrejmosťou. Považuje ich za hodnoty, o ktoré sa musí každá generácia starať, chrániť ich a odovzdávať ďalším generáciám. Spomienkové akcie sa konajú po celý týždeň v rôznych mestách a obciach a celonárodné oslavy sú dnes v Banskej Bystrici aj za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou, oznámil to americký prezident Donald Trump, podľa ktorého ide o najvyššiu ropnú dohodu v histórii. USA si ňou zaistili väčšinovú kontrolu na viac než 65 miliardami barelov venezuelských zásob ropy. Venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez ju označuje za historický medzník vzťahov medzi oboma krajinami a dohoda podľa nej umožní výrazne zvýšiť ťažbu ropy a prinesie krajine rozsiahle investície a daňové príjmy. Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoju druhú sezónu v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. Prvý domáci zápas odohrajú proti Stuttgartu, a to 14. októbra. Následne Tureho tým čakajú dva výjazdy za sebou. Najprv sa predstavia proti AS Rím a v novembri zmerajú sily s rakúskym Lincom. Bude zajtra skôr polooblačná až oblačná nedeľa, postupne jasno až polooblačno, z rána miestami hmla, no a opäť teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 14. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu máme na viazde do Turčianskych Teplíc, Kremnických Baní, aj v Prešove na Duklianskej pri čerpačke Orlen v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave pred Rusovcami v smere z centra, úsek je neprijazný, obídete to cez Jarovce. A ďalšie na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede tu havaroval motorkár, rátajte aj so zdržaním. Pozor na D1 za Jelavou v smere do Púchova, je v pravom pruhu odstavené auto. V Stankovanoch Rojkové rátajte pre triatlonové preteky s viacerými obmedzeniami. Na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky do 19. neprejazný, skúste to obísť cez Dolný Kubín. Radar máme na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. Merajú v Malužinej v smere do Nižnej Boce, aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Hliadka je v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta a ďalšia kontrola je v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova. No a teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
4: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
6: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
4: Nezabudnutelné 90-ky.
6: A teraz

0: veľmi bolestivo. Prajem vám krásnu poslednú prázdninovú sobotienku. Máme takú strašnú nostalgiu, že posledná prázdninová sobota je pred nami, teda vlastne už ona sa tak deje, že tie prázdniny sa naozaj schyľujú ku svojmu koncu. Detiská nastúpia do školy, my sa zaradíme do každodennej zápchy. Jedno ale zostane rovnaké. Naša show, ktorá vám prináša tie najväčšie pecky, ktoré by už mohli aj prachom zapadnúť, ale my to nedovolíme. Naša show tu bude stále, tak teda vitajte!
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní.

Dnes vám možno trošku vyrazím dých, lebo nejdem siahať po žiadnej divočine z 90. rokov, ale spomeniem si na naše hádam prvé pohyby na tanečnom parkete. Školskej jedálni gymnázia Ladislava Sáru v Karlovej Vsi. Samozrejme, že pri takomto diskoplesku zostaneme doma a zahrám vám interpreta, ktorý nastúpil naozaj impozantne. Hneď prvou platňou nás všetkých dostal. Mal totiž vlastný zvuk, svojský osobitý prejav, jeho skladby vždy skrývali nejaký príbeh. Tento osobitý tanečný prejav súvisel s tým obdobím. Pamätáte si ho? Volali sme sa New Romantic. Ak sa pamätáte, ako sme tancovali, tak to boli pršteky, teda konkrétne ukazovák vystretý. Jedna ruka strieda pred tvárou tú druhú, do toho sa pohupujeme a tvárime sa extrémne veľmi dôležito. Tak, takto nejak sa tancovalo na skladbu, v ktorej videoklipe môžete vidieť roztopašne sa prehánejúcu dievčinu na legendárnom bicykli Soby s takými tými čopráckými riaditkami. Inak celý život premýšľam nad tým, že čím sa riadi bicykel. Sú to riaditka? Alebo by ste radšej používali slovičko korman? Lebo aj to sme používali, ale predpokladám, že nič z toho nie je spisovné. Volant bicykel nemá, tak čo teda bicykel vlastne má? No dobre, pozrel som sa za vás do slovníka, čo je tam spisovné a viete, ako to je? Sú to riadidlá. Tak odteraz ten dnešný výnimočný diskoplesk budem držať pevne za riadidlá.

0: Vy počúvate Rádio Express a ja som na svojich cestách uskutočnil jedno zásadné pozorovanie. Viete, čo milujú delfíny? No tomu neuveríte, ale delfíny milujú Rammstein. Že ako som na niečo takéto prišiel a ako si to môžem dovoliť tvrdiť? Nož porozprávam vám o tom, mám totiž osobnú skúsenosť. Chvíľočku vyčkajte a dostaneme sa k tomu. Teraz kontrolujeme počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Aktuálne na východe viac oblačno, smerom na západ viac slnka, teploty okolo 25 stupňov, na juhu o niečo vyššie. Zajtra nás čaká skôr polooblačný deň, no opäť bude teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Startpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme presne pol tretej na sobotné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite na viazde do Lúk zo Zárečia. Staršiu dokumentujú v Bratislave pred Rusovcami v smere z centra. Úsek je neprijazdný, obidete to cez Jarovce. Ďalšie na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede. Havaroval tu motorkár. Rátajte so zdržaním. Nehoda je aj na viazde do Turčianskych Teplíc, Kremnických Baní a v Prešove na Duklianskej príčerpačke Orlen v smere do centra. Pozor na D1 za Jelavou v smere do Púchova, je v pravom pruhu odstavené auto. Stankovanoch Rojkové rátajte pre triatlonové preteky s viacerými obmedzeniami. Na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky do 19. neprejazdný. Skúste to obísť cez Dolný Kubín. A poďme na radary. Merajú na R1 za Lehôdkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, Malužinej v smere do Nižnej Boce a posledné meranie je na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Na teraz odo mňa všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Martin Nikodým hrá najväčšie hity.

0: zaujímavé.
1: Je to definitívne potvrdené. Delfíny milujú Rammstein. Nie je to iba výplod mojej vlastnej fantázie, je to vedecky overená štúdia, ktorú sme uskutočnili v rámci našej plavby po Egejskom mori. Dobre, vy si teraz možno myslíte, že si robím úplne žarty, ale ja si to tak trošku naozaj spájam s tým, čo sme zažili. Bol to pomerne pokojný a iba mierne veterný deň. Do plachiet našej plachetnice sa opieral približne 12 uzlový vietor a my sme sa tak pomalinky posúvali. Nikam sme sa neponáhľali, vedeli sme totiž, že sa plavíme oblasťou, kde je väčší výskyt delfínov. Ťukali sme na dno lode, volali sme po nich a stále nič. No a po nejakých zhruba 2 hodinách plavby vravím, či si nepustíme nejakú muzičku. No a môj najstarší Adam vybral Rammstein. Hrala zhruba 3. skladba a verte alebo neverte, zrazu sa zjavilo stádo delfínov. Doslova priplávali k našej lodi a začali sa s ňou hrať. Plávali k nám, vyskakovali z vody, potom sa presunuli k našej prove a plávali 2 metre pred loďou. Nech sa vám to zdá akokoľvek absurdné, bolo to práve vtedy, keď sme si púšťali hudbu a ja si teda myslím, že ich práve vibrácie Rammsteinu prilákali.
0: Zaujímavé. Show

0: Martina Nikodýma.
1: Pre prípadný odchod Tarabu z funkcie platí podľa Fica čas do konca septembra. Počet obetí ruského dronového útoku v Buči stúpol na 37. Zajtra oblačno, no opäť teplo do 32 stupňov. Pri správach o 15. želá peknú sobotu Dominika Turiaková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: SNS a minister Taraba si musia podľa Roberta Fica do konca septembra vysporiadať vzťahy. Premiér zopakoval, že pre prípadný odchod Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia platí termín 30. september. Fico je však pripravený dať všetku energiu do urovnania tohto sporu. Ak sa neurovná, podľa neho bude treba prijať nejaké rozhodnutie. Premiér Tarabu považuje za dobrého ministra, rešpektuje však, že post patrí SNS. Dáta z nového obchodného registra podľa Ivana Mikloša už mohli získať podvodníci. Ex-minister financií v našom podcaste dopodrobne povedal, že škoda sa už stala a obáva sa úniku osobných údajov.
2: Darmo my to teraz anonymizujeme, začiernime, zmeníme, prejdeme k pôvodnému obchodnému registru, ktorý vraj funguje paralelne a dalo by sa k nemu prejsť. Obávam sa, že tie škody sú už napáchané a že sú do značnej miery nezvratné. Čo samozrejme neznamená, že už to treba nechať tak.
1: Mikloš si myslí, že podľa priorít premiéra Roberta Fica môžeme budúci rok očakávať na miesto znižovania zvyšovanie deficitu.
2: K tým 1,2 miliardy si ešte treba pripočítať 470 miliónov, aby sa dopočítalo, ako dajme tomu 500, čiže to je 1,7. Treba k tomu pripočítať ešte náklad na odkúpenie toho podielu v JESE.
3: 200 miliónov.
2: To už máme, 1,9 miliardy. Mm-hmm. No a ďalšie priority, ktoré premiér prikázal zahrnúť do rozpočtu, znamená, že už sme nad 2.
1: Vláda chcela pôvodne znížiť deficit na 4,1 HDP. Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Počet obetí ruského dronového útoku na sklad nedaleko Kyjeva stúpol na 37. Zranených je 42 ľudí. Z oblasti zasiahnutej útokom evakuovali takmer 400 obyvateľov. Ruský dron mal v noci zasiahnuť sklad nedaleko Kyjeva. Následný požiar a výbuchy poškodili najmenej 50 budov. Náš futbalový reprezentant Denis Vávrov sa stal posilou Plzne. Český klub, ktorý ho angažoval na 2 roky, o tom informoval na svojom webe. Vávrov už niekoľko týždňov netrénuje s mužstvom nemeckého Wolfsburgu, pretože tréner nepočíta s jeho službami. Slovenský obranca je v týme Vlkov od júla 2024. Wolfsburg, s ktorým má zmluvu do konca tejto sezóny, vlani vypadol do druhej Bundesligy. Aktuálne na východe oblačno, smerom na západ viac slnka, teploty okolo 25 stupňov. Zajtra nás čaká prevažne polooblačný deň, no bude opäť teplo. Najvyššie denné teploty 27 až 32 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 15. pozdravujem aj všetkým za volantom. Nehodu máme za Rozhanovcami v smere do Vajkoviec. Na viazde do Sečoviec z Dargova. Nehodu dokumentujú v Bratislave pred Rusovcami v smere z centra. Úsek je neprejazdný, obidete to cez Jarovce. Nehodu máme ešte aj na viazde do Lúk zo Zárečia. Pozor, na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky do 19. neprejazdný. Skúste obchádzku cez Dolný Kubín. Radar meria v Bratislave na konci Devínskej v smere na Karlovesku. Nové meranie máme na D2 pred Bratislavou Jarovcomi v smere z Maďarska, v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Na rýchlosť pozor v Čiernom Balogu v smere do Brezna, na D1 pred tunelom Bórik v smere z Oštrby, aj na viazde z Hniezdneho do Starej Ľubovne. A poďme ešte na hliadky, jednu máme pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Tvrdošína z Nižnej. Kontrolujú v Ľubotíne v smere do Plavča, aj v Prešove na Rusínskej v smere na Škultétyho. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
4: Prajem vám všetkým tú najkrajšiu sobotienku. Áno, mrzí ma to, že to musím skonštatovať, ale je to posledná prázdninová sobotienka. Už nebudeme vyplakávať, je to fakt. Dúfam, že vy, ktorí nás počúvate, ste mali pekné prázdniny a poriadne ste si ich užili. Ja by som pred rozbehom školského roka s vami ešte skúsil jeden kvíz. Čo vy na to? Taký ľahký prázdninový. Iba 3 otázky a ak na 2 správne odpoviete, tričko Rádia Express je vaše. 0905 612 612.
0: Show Martina Nikodýma. Každú sobotu popoludní.

0: a dám ti tri možnosti. A Split...
1: Ani nemusíš, Záhreb.
0: Záhreb, dobre. Dobre, dobre, perfektné. Skoro som spadol zo strechy, jak si to rýchlo povedal. Dobre, nech sa páči, boduješ. Vedel by si mi prosím povedať, ktorá krajina je známa letoviskami? Antalya alebo Bodrum?
1: Turecko.
0: Ale tu máme nejakého Normé kaskadéra, ktorý nepotrebuje ani možnosti. Dobre, máš dve správne odpovede, už v tejto chvíli máš tričko, ale dobre, ešte tretia otázka. Ktorý z týchto ostrovov patrí Španielsku? Teraz ti musím dať možnosti, aby si si mohol vybrať. Po A. Majorka, B. Korfu, C. Sardínia.
1: Tak asi tá Majorka.
0: No samozrejme, dobre.
1: Korfu bude Grécko,
0: áno.
1: Sardínia bude Španielsko.
0: Nie, nie, nie, Majorka patrí Španielsku, Sardínia, a. To sú...
1: Talian.
0: Pizza, pasta, presne tak.
1: Talian.
0: Áno, áno. Čo k tomu dodať teda, Daniel? Tri správne odpovede, deláš mi radosť, hoku. Pošleme ti tričko, ďakujem, že si sa zapojil, prajem ti ešte pekné dni. Ahoj.

0: My sme Rádio Express a vy ste poslucháči, ktorí dobre urobili, že nás počúvate. Dnešná 80-ka je pre mňa symfonickým hitom 80-tych rokov. Nádherne melodická, lahodne harmonická a bohovsky zaspievaná. No čo poviete, Simple Minds, chvíľočku si na nich počkajte. Teraz ponúkneme nejaké zaujímavé informácie.
1: Martin Nikodým na Expresse. Express počasie.
2: Aktuálne máme na východe viac oblakov, smerom na západ tiež, no ukazuje sa tu aj viac slnka. Teploty okolo 25 stupňov, na juhu o niečo vyššie. Zajtra nás čaká polooblačný deň, z rána ojedinelá aj hmla a opäť teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32. V Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
5: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol štvrtej je s vami na slovenských cestách Dominika. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave pred Rusovcami v smere z centra. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez Jarovce. Nehoda je aj za Rozhanovcami v smere do Vajkoviec. Na viazde do Sečoviec z Dargova sa zrazil motorkár s autom. Pozor, na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky neprijazný do 19. Skúste to obísť cez Dolný Kubín. Radar máme v Bratislave na konci Devínskej v smere na Karlovesku. Na D2 pred Bratislavou Jarovcami v smere z Maďarska. V Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Merajú na viazde do Valaskej Dubovej z Jasenovej. V Čiernom Balogu v smere do Brezna. Ďalšie meranie je na D1 pre tunelom Bôrik v smere zo Štrby a na viazde z Hniezdneho do Starej Ľubovne. Hliadka striehne pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče. Ďalšiu ste videli na viazde do Tvrdošína z Nižnej. V Ľubotíne v smere do Plavča. No a posledná hliadka je v Prešove na Rusínskej v smere na Škultétyho. Na teraz je to odo mňa všetko. Viac opäť o pol hodinku. Dovtedy šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: 80-ka ako lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Dnes pre vás vyberám 80-ku, ktorú som nesmierne miloval a mám ju samozrejme rád dodnes, len už ju nemám v hlave ako násťročný chlapec. Je to hudobný skvost a podpisuje sa na tom samotná melódia, kompozícia a samozrejme aj úžasný spevácky prejav lídra skupiny Simple Minds. Jim Kerr, to je on, kto tejto skladbe dal ten nezameniteľný zvuk. Je to zároveň zakladajúci člen tejto kapely. Mne príde táto skladba ako popový prepis nejakej klasickej symfónie. Je dokonalá a podľa mňa vôbec nepreháňam. No veď okúste Simple Minds Live and Kick.

0: Závodský
1: na živo. To čo je?
0: Veci, o ktorých sa budete baviť.
1: No počkať, počkať, stop, ešte nie. Veď začíname 1. septembra.
2: Aha, pardon.
0: Braňo Závodský naživo. Každý deň k obedu od 1. septembra na Expresse.
3: Rybaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Robert Fico vylúčil konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku. Norsko smúti za zosnulým kráľom, nový panovník vystúpi s prejavom. V nedeľu oblačno a teplo nad 30 stupňov. Pri správach o 16. pozdravuje Dominika Turiaková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Štátny rozpočet sa podľa Roberta Fica bude schvaľovať v tradičnom termíne, teda v novembri alebo v decembri. Pred letom premiér ohlasoval, že rozpočet by chcel mať schválený už v septembri. Jednou z možností, ako nahradiť výpadok príjmov štátneho rozpočtu po zrušení transakčnej dane, by mohlo byť podľa Fica celoplošné zníženie výdavkov o približne 1%. Premiér v STVR dodal, že týkalo by sa to všetkých inštitúcií štátnej a verejnej správy. Konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku vylúčil. Predseda vlády je tiež pre prekazený podpalačský útok na výrobný závod pripravený zvolať bezpečnostnú radu, ak to bude potrebné. Ocenil prácu SIS. Na oslavách SMP v príhovore nešetril kritikou na adresu opozície, médií či Európskej únie.
5: Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno Rusko demonizovať a vytláčať ho z Európy. Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomacie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
4: Opozičné strany v reakcii povedali, že Ficová vládna koalícia popiera hodnoty, za ktoré bojovali hrdinovia v SMP. Branislav Gröling z SaS upozornil, že vedľa lídra SNS Andreja Danka sedel aj extrémista Daniel Bombic. Treba si vážiť každého dňa slobody, ľahko sme o ňu prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali. Taký odkaz vyslal mladej generácii z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Bystrici jeden z posledných žijúcich priamych účastníkov SMP, 98-ročný Vladimír Strmeň.
6: Každý chcel niečím prispieť, aby sa to vydarilo. Ja som mal vtedy 17 rokov, bol som najmladší v odriadu v Panej Doline, kde nás bolo 220 partizánov.
4: Na oslavy, ktoré sa konajú v Banskej Bystrici, prišlo do týchto chvíľ podľa Roberta Kaliňáka viac než 15 000 ľudí. Nóri smútia za zosnulým kráľom. Nový panovník Hákon VIII vystúpi s prejavom. Vlajky po celom Norsku spustili v sobotu na polžerde po piatkovom úmrtí 89-ročného kráľa Haralda V. Pamiatku kráľa, ktorý na tróne sedel 35 rokov, si už v piatok uctilo viac než 20 000 ľudí. Sústrasť vyjadrili aj európske monarchie a svetoví lídri vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa. Majster sveta Formuly 1 Lando Norris podpísal s McLarenom nový kontrakt. S tradičným tímom F1 sa dohodol do konca sezóny 2030. Úradujúci majster sveta od príchodu do F1 stajňu nezmenil a s novou zmluvou si príde na 120 miliónov libier. 26-ročný Norris sa tak zaradí medzi najlepšie zarábajúcich jazdcov za Lewisa Hamiltona a Maxa Verstappena. Zajtra bude polooblačný deň, z rána miestami aj hmla a opäť teplo. Najvyššia denná teplota popoludní 27 až 32 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme 3 minúty po 16. na sobotné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Haláčovciach v smere do Veľkých Chlievan. Staršiu dokumentujú na viazde do Sečoviec. Dargova, tu sa zrazil motorkár. S autom rátajte aj so zdržaním. Pozor, v Stankovanohrojkove rátajte pre triatlónové preteky s viacerými obmedzeniami. A poďme na radary. Nový pribudol v Bratislave na ulici Svornosti pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Na D4 za Rovinkou v smere do Bratislavy. Merajú v Žiline na Rajackej v smere do centra. Na viazde z Párnice stredoveličnej. Na D1 pre tunelom Bórik v smere zo Štrby, na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Levoče a radar je aj v Bardejove, Bardejovskej Novej Vsi v smere von z mesta. Liatkosti nám hlásili na viazde do Dudiniec z Hokoviec, v Haniske v smere do Kendíc a v Košiciach na Americkej Prímetre kontrolujú obojsmerne. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
7: Všetkým si vám dovolujem popriať krásnu sobotienku. Dnes máme na Slovensku sviatok. Pripomíname si výročie vzniku Slovenského národného povstania. Ja som si pre vás pripravil na úvod dnešnej hodiny jednu takú zaujímavosť o svetielkujúcom planktóne. Už ste ho niekedy v mori zažili inak? Poviem vám o svojej vlastnej skúsenosti. Zostaňte s nami.
0: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: Zaujímavé. Zažili ste už niekedy tzv. Bioluminescenčný planktón? Ja som ho videl už viackrát, ale teraz v rámci našej plavby po Egejskom mori som mal pocit, že ho vidím nejak oveľa viac. Ako to funguje? No, dinoflageláty dokážu vytvárať bioluminescenciu. Chemickou reakciou v bunkách produkujú svetlo. Podobne ako svetlušky asi. Ne. Keď sa voda okolo nich rozvíri, napríklad plávaním, pohybom rúk a nôh, vlnami, alebo keď do vody skočíte, bunky dostanú mechanický podnet a na okamih zablikajú modrým až zelenkavým svetlom. Je to vlastne ich obranný mechanizmus. Prudké zasvietenie môže totiž upozorniť na predátora, väčšieho živočícha, ktorý by mohol ohroziť organizmus, ktorý sa ich snaží zožrať. No, ono sa teda veľmi neodporúča v noci chodiť do mora, ale v tomto prípade nás to tam naozaj všetkých doslova pozývalo. Myslím, že tvorcovia filmu Avatar sa inšpirovali presne tam, pri tomto svetielku v plánktone.
1: Zaujímavé.

0: Počúvate Rádio Express a dnes vás v rámci 90-ky nejdem nejako vychovávať, nejdem vám dávať ani dobré rady, úplne stačí, ak sa trošku zabavíte a užijete si to. Presne takúto ambíciu má totiž táto skladba, zavrtať sa vám do hlavy a zostať tam. Tak si ju vypočujte a až do zajtra máte o zabavu v hlave postarané. Popri tom skontrolujeme počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Zajtrajšia nedeľa bude veľmi podobná ako dnešná sobota. Čaká nás polooblačný deň, z rána miestami hmla a opäť teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe miestami 25 stupňov.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty pozdravuje o pol piatej Dominika. Nová nehoda žiaľ pribudla za Žilinou v smere do Dolného Hričova. Tu sa zrazili dve autá a úsek je neprijazný. Nehodu ešte dokumentujú v Haláčovciach v smere do Veľkých Chlievan. A na viazde do Sečoviec Dargova tu sa zrazil motorkár s autom, rátajte aj so zdržaním. Pozor, v Stankovanohrojkové rátajte pre triatlonové preteky s viacerými obmedzeniami. Radar máme v Bratislave na ulici Svornosti pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Na D4 za Rovinkou v smere do Bratislavy. Slavy. Merajú tiež v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Na viazde z Párnice do Veličnej. Na D1 pred tunelom Bórik v smere zo Štrby. Ďalšie meranie je tiež na D1 pred Spišským potradím v smere z Levoče a v Bardejove Bardejovskej Novej Vsi v smere von z mesta. Hliadku ste videli na viazde do Dudiniec, Hochoviec, v Haniske v smere do Kendíc a v Košiciach na americkej triede Primetre kontrolujú obojsmerne. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: desiatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Venga Boys vznikli v Holandsku a ich hudba bola postavená na jednoduchom recepte. Výrazný tanečný beat, chytlavý refrén, minimum komplikovanosti a poriadna dávka zábavy. Boom, boom, boom, boom je ukážkový earworm, teda taký ten ušný červ, melódia a rytmus sú veľmi jednoduché a opakujú sa tak, že mozog ich dokáže okamžite predvídať. No a práve predvídateľnosť je pri tanečnom pope naozaj veľmi veľkou výhodou. Skladba dokonale zachytáva atmosféru Eurodance a Bubblegum Dance konca 90-tych rokov. Syntetizátory, výrazný štvordobý beat, jednoduchý text a veľmi energická produkcia. Jednoducho, vôbec na nič sa to nehrá. Chce vás to iba baviť, tak verím, že sa to dnes podarí. Tu sú Venga Boys a ich

0: Nikodýma.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
4: Prezident Pellegrini na oslavách SNP vyzval na toleranciu aj slušnosť. Šéf NATO varoval poľského premiéra pred ruskou eskaláciou. Zajtra oblačno, bez zrážok a teplo na 30 stupňov. Pri správach o 17. želá peknú sobotu Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Prezident pripomína, že SNP je odkazom aj pre našu dnešnú spoločnosť. Podľa Petra Pellegriniho nám ukazuje, že aj ľudia s rozdielnymi názormi sa dokážu spojiť. V prejave na oslavách v Banskej Bystrici prezident vyhlásil, že Slovensko nepotrebuje viac konfliktov, ale potrebuje schopnosť spojiť sa tam, kde ide o budúcnosť.
6: Čo sa stane, ak rezignujeme na mier? Ak rezignujeme na súboj s extrémizmom? Ak prestaneme presadzovať prirodzené hodnoty, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia? Pretože od nich sa odvíja a nie len vzťah medzi ľuďmi, ale aj vzťahy medzi národmi. Opustenie týchto hodnot znamená, žiaľ, jediné. Nástup radikalizmu.
4: Celonárodné oslavy SNP sa dnes konajú v Banskej Bystrici. Ako prvý si pamiatku účastníkov povstania uctili bývalí partizáni Vladimír Strmeň a Branislav Tvarožek. Po nich nasledovali prezident Peter Pellegrini, predseda parlamentu Richard Raši s podpredsedami Národnej rady a premiér Robert Fico s členmi vlády. Peter Pellegrini pri úvodnej zdravici pozdravil len ex-prezidenta Ivana Gašparoviča, ale prezidentku Zuzanu Čaputovú nie. Obetiam povstania sa Čaputová poklonila spolu s Gašparovičom. Generálny tajomník NATO Mark Rutte varoval poľského premiéra Donalda Tuska pred nadchádzajúcou eskaláciou zo strany Ruska. Šéf poľského kabinetu o tom informoval na sociálnej sieti. Tusk dodal, že nadchádzajúcich 6 mesiacov bude rozhodujúcich. Poľský premiér uviedol, že Ukrajina potrebuje väčšiu podporu zo vzduchu, čo je kľúčové podľa neho aj pre bezpečnosť Európy. V piatok sa Tusk zúčastnil akcie pre mladých Campus Polsko budúcnosti. Premiér tu uviedol, že sa Rusko pripravuje na vystupňovanie napätia.
7: Tieto
4: signály sú aj verejne známe. Je jasné, že Rusko sa vážne pripravuje na eskaláciu napätia, a to ako vo vojne s Ukrajinou, tak aj v celom regióne. Hovorca Kremla Dmitri Peskov dnes uviedol, že Rusko vníma Európsku úniu ako nepriateľskú a nevidí výhliadky na zlepšenie vzťahov. Berlín čelí masívnemu kybernetickému útoku. Vláda sa odmietla vyjadriť k požiadavkám hackerov, ktorí pred dvoma týždňami zaútočili na administratívnu dátovú sieť mesta. Vláda tiež tají, k akým dátam útočníci získali prístup a kto presne za útokom stojí. Podľa správy nemeckého týždenníka Der Spiegel sa hackeri vyhrážali zverejnením údajov, ak spolková krajina nesplní ich požiadavky na zaplatenie. Hackeri požadovali 30 bitcoinov, čo pri súčasnom kurze znamená približne 2 milióny eur. Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoju druhú sezónu v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. Prvý domáci zápas odohrajú proti Stuttgartu, a to 14. oktobra. Následne Tureho tým čakajú dva výjazdy za sebou. Najprv sa predstavia proti AS Rím a v novembri zmerajú sily s rakúskym Lincom. Zajtra nás čaká polooblačný deň, ráno miestami aj hmla a opäť teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: O 17. pozdravuje za volanty Dominika. Pribudli nám žiaľ dve nové nehody v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta a pretekovskými Lužanmi v smere Ščaky. Nehodu dokumentujú za Žilinou v smere do Dolného Hričova. Tu sa zrazili dve autá, úsek je neprejazný. Pozor, na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky neprejazný do 19. Skúste to obísť cez Dolný Kubín. Nový radar pribudol za Galantov v smere do Dolnej Stredy, na D1 pred Púchovom v smere z Ilavy. Merajú na viazde do Rajeckých Teplíc z Kľačí, na viazde z Krupiny do Babinej aj na D1 pri východnej v smere do Vašca. Nová hliadka je v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere Gikea, na viazde z Hradišťa do Dolných Vesteníc. Za Šujou v smere do Rajca, na viazde z Lučenca do Lovinobane a kontrolujú aj na viazde zo Svitu do Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
1: Krásnu sobotienku vám prajem, kamaráti. Máme tu 29. august, štátny sviatok a pripomienku dňa, kedy sa slovenský národ vzoprel nacistickému útlaku. Ďakujeme teda, že môžeme žiť v mieri a verím, že to tak naozaj aj nadlho zostane, aby sme mohli riešiť takéto naše milé a veselé veci, že čo z 80-tych, 90-tych a 0-tych rokov si pustíme?
5: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní

0: do sveta.
1: Milujem cestovanie, ale premýšľam nad tým, že čo na ňom najviac tak milujem. No, asi je to tá možnosť slobody. Slobody pohybu, slobody rozhodnutia. Tohtoročnú plavbu na plachetnici sme sa rozhodli presunúť z obľúbeného Chorvátska do Grécka. Napokon aj takéto rozhodnutie je iba potvrdením tej možnosti voľby a teda tej slobody. V Grécku vás uprostred leta môže prekvapiť pomerne silné vzdušné prúdenie medzi ostrovami. Ten vietor sa volá Meltemi. Všetky predpovede, ktoré sme sledovali, alebo veď najlepšie nezostať zaskočený na mori, tak všetky tieto predpovede hovorili, že ak sa poplavíme smerom na Kyklady, tak sa budeme pasovať s veľmi silným vetrom. Pôvodný plán taký naozaj bol, ale tu nastupuje tá sloboda rozhodnutia. Mal som na lodi aj svojho najmenšieho Martinka a tak som si povedal, že chceme zažiť okrem sailingu aj pohodu v Tyrkisových zátokách. Preto sme sa rozhodli zostať v oblasti Saronských ostrovov. Ukázalo sa to ako naozaj správna voľba. Zažili sme každý deň nejaké 3 hodinky nádhernej plavby na plachty, ale zároveň sme sa vedeli aj skryť pred vetrom do krytých zátok, kde nás čakali karety a iný podmorský život. Asi najdôležitejšie na cestách teda je byť pripravený improvizovať, netrvať na nejakom itinerári. Tie najkrajšie veci na cestách často aj tak prichádzajú. Úplne

0: Vy počúvate Rádio Express a neviem, či ste to zaregistrovali, a v dnešnej show sme, tuším, nemali hudobnú srdcovku, lebo ste nám neposlali žiadny príbeh. No áno, srdiečko mi pookreje, keď nejaký príbeh príde, teda poteším sa. Dajte nám tip na nejakú skvelú skladbu z 80., 90. alebo 0. rokov a prihoďte k tomu nejaký svoj príbeh, budem sa na to tešiť. 0905 612 612, tam môžete poslať SMS-ku, túto WhatsAppovú správu, alebo keď naberiete odvahu, pokojne aj hlasovku. No, poďme pozrieť počasie a skontrolujme vlastne rovno aj dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Zajtra nás čaká prevažne polooblačný deň, z rána sa ukáže miestami aj hmla a bude opäť teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spíši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov.
1: Posledná augustová nedeľa bude opäť patriť zlatej príľbe Slovenského národného povstania v Žarnovici. Príďte 30. augusta na plochú dráhu do Žarnovice a vychutnajte si tieto tradičné preteky na jedinej plochej dráhe na Slovensku. 62. ročník boja o zlatú príľbu Slovenského národného povstania štartuje slávnostným nástupom o 14. hodine. Hlavný mediálny partner Rádio Express. Predpredaj vstupeniek na plochadraha.sk. Dopravný servis Rádia Express.
2: O pár sekúnd bude pol šiestej, poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere von z mesta, pretekovskými Lúžanmi v smere Ščaky. V kolóne sa zdržíte na výjazde z východnej do Vašca, po starej ceste počkáte si 20 minút. Pozor, na horskom priechode Huty je úsek pre automobilové preteky do 19. neprejazdný, skúste to obísť cez Dolný Kubín. Radar je za Galantou v smere do Dolnej Stredy, na D1 pred Puchovom v smere z Ilavy, na výjazde do Rajeckých Teplíc, Skláči, merajú tiež na výjazde z Krupiny do Babine, aj na D1 pri východnej v smere do Vašca. Hliadka striehne v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere Gika, na výjazde z Hradišťa do Dolných Vesteníc, za Šujov v smere do Rajca, na výjazde z Lučenca do Lovinobane a posledná kontrola je na výjazde zo Svitu do Popradu. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. V sobotu popoludní na Expresse.

No, tak teda, čo dodať na záver? Že vám ešte krásnu sobotienku prajem a no, tak áno, začali sme tak smutne, že posledná prázdninová sobotienka, teraz sa končí tá posledná prázdninová show. Tak poďme ešte teda nostalgicky vyriešiť zadanie z minulého týždňa, teda 10 sekundovku mám na mysli samozrejme. Toto k

0: A už minulý týždeň som ja teda celkom správne identifikoval, že v tých skladbách sa všade objavujú nejaké hviezdy alebo nejaké stars. Paľo Habera spieva predsa Je to vo hviezdach. Harpo, tam bol Movie Star, Simply Red, Iba hviezdy. Veľmi pekná skladba, Dalibor Janda, Padá hviezda. A aj Coldplay majú čosi o hviezdach. A Sky Full of Stars. Kto to takto mal zostavené, tak to mal zostavené správne. Nech sa páči, zo správnych odpovedí vyberáme výhercu.
1: Mária Rajbergerová z Liptovského Mikuláša. Gratulujeme.
0: Samozrejme, že aj tebe pošleme bezdrôtový reproduktor. A ďalší mám pripravený ešte, tak celkom na záver prázdnin. Nech sa páči ešte zadanie, ktoré sa preklopí aj do prvého týždňa školského roka.

my sa budeme počuť najbližšie, keď to teda budete mať teda všetko úplne v poriadku urobené 5. septembra. Dovtedy samozrejme posielajte vaše tipy, z čoho bola zostavená táto 10 sekundovka. Choďte pokojne na Express.sk, tam nájdete aj 10 sekundovku, aj formulár, ktorý vyplníte a môžete ho odoslať. 5. septembra my budeme mať team building Jemenenku. To bude veselo v Expresse ešte s našimi kolegiálnymi a priateľskými rádiami, ktorí sú tu v Bauer Media. Tak sa na vás tešíme, budete nás počúvať a my budeme počúvať tiež vás.

0: Prezident Pellegrini na oslavách SMP vyzval na toleranciu aj slušnosť. Počet obetí ničivých záplav v Nepále stúpol. Nezvestných je skoro 2500 ľudí. Zajtra oblačno a nad 30 stupňov. Bolo 18 hodín. Pri správach pozdravuje Dominika Duriaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prezident pripomína, že SMP je odkazom aj pre našu dnešnú spoločnosť. Podľa Petra Pellegriniho nám ukazuje, že aj ľudia s rozdielnymi názormi sa dokážu spojiť. V prejave na oslavách v Banskej Bystrici prezident vyhlásil, že Slovensko nepotrebuje viac konfliktov, ale potrebuje schopnosť spojiť sa tam, kde ide o budúcnosť.
2: Čo sa stane, ak rezignujeme na mier? Ak rezignujeme na súboj s extrémizmom? Ak prestaneme presadzovať prirodzené hodnoty, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia? Pretože od nich sa odvíja nie len vzťah medzi ľuďmi, ale aj vzťahy medzi národmi. A opustenie týchto hodnot znamená žiaľ jediné. Nástup radikalizmu.
0: Prezident tiež opravil mylnú informáciu, že v rámci prejavu nepozdravil prezidentku Zuzanu Čaputovú. Podľa jeho slov už v tom čase na oslavách nebola.
3: Pani prezidentku aj pána prezidenta Gašparoviča som osobne pozdravil počas aktu kladenia vencov a obom som im podal ruky, tak ako sa patrí. Ale pani prezidentka po kladení vencov opustila areál Slovenského národného povstania a nezúčastnila sa už oficiálneho programu. Počas môjho príhovoru som nemohol ju pozdraviť, keďže tam nebola.
0: Za nesprávnu informáciu aj v našom spravodajstve sa ospravedlňujeme. Celonárodné oslavy SMP sa dnes konajú v Banskej Bystrici. Popoludní zložilo slávnostnú prísahu približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl. Počet obetí ničivých záplav v Nepále stúpol na najmenej 675. Čínske štátne médiá už predtým potvrdili 7 mŕtvych v Tibete po stredajšej katastrofe. Počet nezvestných v Nepále zostáva nezmenený, hľadajú skoro 2500 osôb. Zoznam nezvestných zahŕňa cudzincov, ako aj skoro 1000 robotníkov na hydroenergetických projektoch na rieke, ktorou sa prevalila prívalová vlna. Poľsko na konci letných prázdnin zruší cenové stropy na pohonné látky. Prezident Karol Navrocký v júli odmietol podpísať zákon o mimoriadnom zdanení ziskov z pohonných látok a namiesto toho ho postúpil na preskúmanie ústavnému súdu. Zablokovaná legislatíva mala zabezpečiť prostriedky zo ziskov energetických spoločností na financovanie vládneho balíka CPN, dočasného opatrenia určeného na ochranu Poliakov pred prudkým rastom cien benzínu a nafty, ktorý vyvolala vojna na Blízkom východe. Po 31. auguste sa DPH na pohonné látky zvýši zo súčasných 8% späť na pôvodných 23%. Samuel Baláž obsadil vo finále majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike 7. miesto. V nabitej konkurencii zopakoval výsledok z európskeho šampionátu. Za víťazom Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o viac ako 5 sekúnd. Zajtra nás čaká prevažne oblačný deň, z rána miestami aj hmla a opäť teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe miestami 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Bolo 18 hodín, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Hnúšti v smere do Tisovca. Staršiu dokumentujú za Žilinou v smere do Dolného Hričova. Tu sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný. V kolone si počkajte na výjazde z východnej do Vašca. Po starej ceste zdržite sa asi 20 minút. Pozor na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Je v pravom pruhu rebrík a palety. Radar máme na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska. Merajú vo zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta aj pred Túčikom v smere z Kapuš. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Chunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: O 2 minúty bude pol siedmej na sobotné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu máme na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. Tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Nehodu dokumentujú za Žilinou v smere do Dolného Hričova. Tu sa zrazili 2 autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Nehodu máme ešte aj v Hnúšti v smere do Tisovca. Pozor na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Užarnovice v pravom pruhu Rebrík a Palety. Radar meria na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka v smere do Maďarska a aj vo zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Pre prípadný odchod Tarabu z funkcie platí podľa Fica čas do konca septembra. Merc sa podľa politikov chystá obviniť Rusko z pokusu o dronový útok na Lipské letisko. Zajtra oblačno a do 32 stupňov. Správy o 19. má pre vás Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: SNS a minister Taraba si musia podľa Roberta Fica do konca septembra vysporiadať vzťahy. Premiér zopakoval, že pre prípadný odchod Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia platí termín 30. september. Fico je však pripravený dať všetku energiu do urovnania tohto sporu. Ak sa neurovná, podľa neho bude treba prijať nejaké rozhodnutie. Premiér Tarabu považuje za dobrého ministra, rešpektuje však, že post patrí SNS. Treba si vážiť každého dňa slobody, ľahko sme o ňu prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali. Taký odkaz vyslal mladej generácii z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici jeden z posledných žijúcich priamych účastníkov SMP, 98-ročný Vladimír Strmeň.
5: Každý chcel niečím prispieť, aby sa to vydarilo. Ja som mal vtedy 17 rokov, bol som najmladší v odriadu v Panej Doline, kde nás bolo 220 partizánov.
3: Na oslavy, ktoré sa konajú v Banskej Bystrici, prišlo do poludnia podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka viac než 15 tisíc ľudí. Nemecký kancelár Friedrich Merz sa chystá obviniť Rusko z pokusu o dronový útok na Lipské letisko. Podľa portálu Politico plánuje tiež oznámiť rozsiahle nové sankcie na ruské subjekty súbežne s novými sankciami Európskej únie. Merz tento týždeň vyhlásil, že útok na východonemeckom letisku zo začiatku augusta ukázal, že Nemecko je reálne ohrozené. Zatiaľ však zodpovednosť za incident nepripísal žiadnemu aktérovi. Podľa médií, ktoré sa odvolávajú na svoje zdroje z bezpečnostných zložiek, sa však úrady domnievajú, že za pokusom o útok na ukrajinské lietadlo bolo práve Rusko. Futbalový klub FC Liverpool uzavrel dohodu s Parížom Saint-Germain a káder anglického tímu posilní Bradley Barcola. Klub zaplatí za francúzskeho ofenzívneho hráča 125 miliónov eur a súčasťou dohody sú aj bonusy, ktorých hodnota môže dosiahnuť ďalších 20 miliónov. Vedenie Liverpoolu si Barcolu vybralo ako jednu z náhrad za Mohameda Salaha, ktorý po dlhoročnom pôsobení opustil klub. Barcolu ponuka zaujala napriek tomu, že má v PSG zmluvu platnú ešte na 2 roky. Zajtra bude oblačno, z rána ojedinele hmla a teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe miestami 25 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 19. želám pekný večer aj všetkým za volantom. Nehodu hlásite v Bratislave na Búdkovej v smere na Lovinského, aj pred Skýcovom v smere z Veľkých Uheriec. Nehodu dokumentujú na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša, tu sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Radar máme na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pred Púchovom v smere z Ilavy a merajú aj v Liptovskej osade v smere do Ružomberka. Hliadka striehne v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta a ďalšie je na výjazde z Kapušian do Túčíka. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, krajina milencov.
2: Čaute, tu je Rasťo z kapely Noc a deň. Toto je náš nový singel Krajina milencov a vy ho počúvate ako slovenský hit týždňa.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol 8, na večerné cesty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na viazde do Čimhovej z Vitanovej, aj na viazde z Nižného Hrabovca do Vranova na Topľov. Staršiu ešte dokumentujú v Bratislave na Búdkovej v smere na Lovinského a tiež pred Skýcovom v smere z Veľkých Uheriec. Radar ste videli na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pred Púchovom v smere z Ilavy a merajú aj v Liptovskej osade v smere do Ružomberka. Hliadka kontroluje v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta a ďalšie na výjazde z Kapušian do Tlučíka. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Núdzové pristátie malého lietadla pri Drahovciach sa zaobišlo bez zranením. Cyprom sa prehnala búrka, spôsobila problémy aj na letiskách. Zajtra oblačno, bez zrážok, no naďalej teplo na 30 stupňov. Pri správach o 20. pozdravuje Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V obci Drahovce v okrese Piešťany núdzovo pristálo popoludní malé lietadlo. Na palube sa nachádzali dve osoby. Hasiči informovali, že incident sa zaobišiel bez zranení. Lietadlo malo poškodený motor. Srbský prezident Aleksandar Vučić obvinil Hágsky tribunál OSN pre vojnové zločiny z necivilizovaného správania. Reagoval tak na odmietnutie žiadosti o predčasné prepustenie bývalého veliteľa bosniansko-srbskej armády Ratka Mladiča, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu. Mladiča, ktorý bol známy ako mesiar z Bosny, uznali vinného najmä za jeho úlohu pri obliehaní Sarajeva a pri masakre v Srebrenici, pri ktorej bolo zavraždených 8000 bosnianskych mužov a chlapcov. Srbská vláda mu usporiada štátny pohreb so všetkými vojenskými poctami. Cez niektoré časti Cypru sa prehnala silná búrka. Do vážnych problémov sa dostali lode pri juhovýchodnom pobreží ostrova. Jedno z plavidel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa. V oblasti Misu Greco zachraňoval vrtuľník cyperskej civilnej ochrany človeka z rozbúreného mora. Nepriaznivé počasie spôsobilo problémy aj vo vnútrozemí. V rôznych častiach ostrova zaplavilo cesty a budovy, padali stromy a došlo k zosuvom pôdy i výpadkom dodávok elektriny. Najviac zásahov zaznamenali podľa hovorcu hasičského zboru v okolí hlavného mesta Nikózia. Búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu. Na letiskách v Larnake a Pafose presmerovať museli 11 letov. Slovenský cyklista Tadej Pogačar odstúpil po páde v 8. etape Vuelty a Espania. Približne 32 km pred cieľom sobotnejšej etapy mal viditeľné rany na ľavom ramene a tvári. Slovinec spadol podľa televíznych záberov uprostred pelotónu po náhlej zmene smeru jazdy a kontakte s členom iného tímu. Po niekoľkých minútach vyšetrení zdravotníckym personálom sa rozhodol nepokračovať v ďalšom priebehu pretekov a nastúpil do sanitky. Organizátori následne potvrdili jeho odstúpenie. Rozsah zranení zatiaľ známy nie je. Čaká nás celkom jasná noc, ochladí sa na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude polooblačný deň, z rána miestami aj hmla a zrážky neočakávame. Bude však naďalej teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme presne 3 minúty po 20. a sledujeme aj situáciu na našich cestách. Nehodu dokumentujú na viazde do Čimhovej z Vítanovej, na viazde z Nižného Hrabovca do Vranova na Topľov. Mobilný radar je na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí tu Siva Oktávia. Stacionárne meranie máme na viazde do Modry z Vinosadov, na R7 pred Čamorínom v smere z Holíc. Merajú na viazde do Trstína zo Smoleníc, aj v Bardejove Bardejovskej Novej Vsi v smere von z mesta. Liadku ste videli na viazde do Košíc z Košických Holšian a na viazde do Sačurova zo Sečovskej Polianky. A to je na teraz všetkom. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o pol deviatej sledujeme situáciu na našich cestách. Pribudli nám žiaľ dve nové nehody na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, aj v Olšovanoch v smere do Sadov na Torisov. Mobilný radar ste videli na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí tu sivá Octavia a vo Vojčici a okolí jazdí biely Golf kombi. Stacionárne meranie je na vjazde do Modrí z Vinosadov, na R7 pred Čamorínom v smere z Holíc, na vjazde do Trstína zo Smolenic, merajú aj v Bardejove, Bardejovskej Novej Vsi v smere von z mesta. Hliadka striehne na vjazde do Košíc z Košických Holšian a ďalšie je na vjazde do Sačurova zo Sečovskej Polianky. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Vláda podľa Kaliňáka prijala na viacerých bezpečnostných radách opatrenia proti útokom. Ukrajina varuje, že Rusko pripravuje ofenzívu zameranú na Kyjev a Černihiv. Zajtra oblačno a opäť teplo nad 30 stupňov. Pekný večer želá pri správach o 21. Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko sa podľa Roberta Kaliňáka v poslednej dobe zaoberalo niekoľkými prípadmi možného ohrozenia. Dodal, že už na predchádzajúcich bezpečnostných radách prijímali opatrenia. Minister obrany tak reagoval na zmerený útok na dronovú fabriku v Haniske pri Prešove.
5: Môžeme povedať, že toto bol úspešný zásah, no určite nie vždy sa vám všetko môže podariť urobiť dopredu. Včera sme mali podpalacký útok, neviem ešte ako dopadlo vyšetrenie, to bolo v noci, súviselo to ale samozrejme skôr s lesmi. Veľmi ťažko niekedy určite dokážete úplne všetko zabezpečiť dopredu a s čím je vlastne ten konkrétny útok spojený? Či je to len obyčajný pyroman, alebo mala nejaký iný úmysel?
3: Kto stojí za plánovaním útoku, zatiaľ nie je jasné. Polícia informovala, že v piatok zadržala štvrtého podozrivého. Na zvolenie bezpečnostnej rady apeloval prezident Peter Pellegrini, aj minister športu Rudolf Huliak. Zasadnutie nevylučuje ani premiér Robert Fico. Odkaz Slovenského národného povstania nie je podľa ZMOSu iba odkazom minulosti. Jeho predseda Jozef Božík tvrdí, že aj dnes nám pripomína, že sloboda, demokracia, ľudská dôstojnosť a mier nie sú samozrejmosťou. Považuje ich za hodnoty, o ktoré sa musí každá generácia starať, chrániť ich a odovzdávať ďalším generáciám. Spomienkové akcie sa konajú po celý týždeň v rôznych mestách a obciach a celonárodné oslavy boli dnes v Banskej Bystrici aj za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Rusko pripravuje ofenzívu na severe Ukrajiny zameranú najmä na Kyjev a Černihiv. Podľa portálu The Kyiv Independent to novinárom povedal zástupca vedúceho prezidentskej kancelárie Pavlo Palisa s odvolaním sa na informácie, ktoré úrad prezidenta Volodymyra Zelenského získal od spravodajských služieb. Palisa nešpecifikoval, či išlo o ukrajinské alebo zahraničné zdroje. Futbalisti Tottenhamu Hotspur prehrali doma s Newcastlom United 0-2 a po dvoch kolách Premier League sú bez bodu. Vo vzájomnom stretnutí dvoch českých brankárov bol úspešnejší Lukáš Horníček. Antonín Kinský dostal v Tottenhame prednosť pred Slovákom Martinom Dubravkom. Tottenham má po dvoch kolách celkové skóre 0-5, keďže dostal 3 góly aj od Brentfordu. Futbalisti Liverpoolu remizovali v prvom domácom zápase ligovej sezóny s Nottinghamom Forest 2-2. Po dvoch kolách tak majú na konte dve remízy, pričom obe sa skončili rovnakým výsledkom. Čaká nás celkom jasná noc, ochladí sa na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude polooblačný deň, ráno miestami aj hmla. Zrážky neočakávame. Popoludní bude naďalej teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 21. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu máme na viazde do Spišského štvrtka z Hrabušíc. Nehodu dokumentujú v Olšovanoch v smere do Sadov nad Torisou. Pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, v pravom pruhu odstavené auto s defektom a pred Budišom v smere z Dubového je na krajnici zrazená vysoká zver. Mám aj mobilný radar vo Vojčiciach, okolí jazdí biely Golf kombi. Hliadka je v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a kontroluje v Bardejove na Starom Blichu v smere na Krátky. Rad. To je na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, na cesty žela o 9:30 Dominika. Nehodu máme na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty. Staršiu ešte dokumentujú na viazde do Spišského Štvrtka z Hrabušíc. Pozor na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, v pravom pruhu odstavené auto s defektom a pred Budišom v smere z Dubového je na krajnici zrazená vysoká zver. Videli ste jeden radar, konkrétne na viazde do Hanušoviec na Topľov z Lipník. Hliadka striehne v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a ďalšia kontrola aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Krátky Rad. No a teraz všetko, viac ešte o polhodinku, dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Štátny rozpočet bude podľa Fica schválený najneskôr v decembri. Cyklista Pogačar utrpel po páde otraz mozgu aj zlomeninu kľúčnej kosti. Zajtra oblačno bez zrážok a do 32 stupňov. Správy o 22. pripravila Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Štátny rozpočet sa podľa Roberta Fica bude schvaľovať v tradičnom termíne, teda v novembri alebo v decembri. Pred letom premiér ohlasoval, že rozpočet by chcel mať schválený už v septembri. Jednou z možností, ako nahradiť výpadok príjmov štátneho rozpočtu po zrušení transakčnej dane, by mohlo byť podľa Fica celoplošné zníženie výdavkov o približne 1%. Premiér v STVR dodal, že týkalo by sa to všetkých inštitúcií štátnej a verejnej správy. Konsolidáciu na úkor občanov v budúcom roku vylúčil. Na oslovách SNP v príhovore nešetril kritikou na adresu opozície, médií či Európskej únie.
2: Rusko treba kritizovať, keď robí chyby, ale nemožno Rusko demonizovať a vytláčať ho z Európy. Európska únia je mierový projekt a nie prostriedok boja proti Rusku. Európska únia nepotrebuje viacej zbraní a rusofóbiu. Európska únia potrebuje viacej diplomácie a konkrétne hospodárske plány, ako pomôcť ekonomike.
0: Opozičné strany v reakcii povedali, že Ficová vládna koalícia popiera hodnoty, za ktoré bojovali hrdinovia v SNP. Nemecký kancelár Friedrich Merz chystá obviniť Rusko z pokusu o dronový útok na Lipské letisko. Podľa portálu Politico plánuje tiež oznámiť rozsiahle nové sankcie na ruské subjekty súbežne s novými sankciami Európskej únie. Merz tento týždeň vyhlásil, že útok zo začiatku augusta ukázal, že Nemecko je reálne ohrozené. Zatiaľ však zodpovednosť za incident nepripísal žiadnemu aktérovi. Podľa médií, ktoré sa odvolávajú na svoje zdroje z bezpečnostných zložiek, sa však úrady domnievajú, že sa pokusom o útok na ukrajinské lietadlo bolo práve Rusko. Smútime, ale zároveň cítime útechu, povedal nový norský král Hákon VIII v prvom prejave k národu po úmrtí svojho otca kráľa Haralda V. Najstarší európsky monarcha, ktorý bol hlavou škandinávskej krajiny viac ako 30 ročia, zomrel v piatok vo veku 89 rokov po zdravotných problémoch. Nový král bude mať rovnako ako jeho otec prevažne ceremoniálne povinnosti. V krajine je vyhlásený štátny smútok, vlajky vejú na pol žerde. Na nedeľu sú na mnohých miestach po celom Norsku naplánované spomienkové bohoslužby. Korunovácia nového monarchu sa neplánuje. Termín štátneho pohrebu zosnulého kráľa, ktorý ukončí obdobie štátneho smútku, zatiaľ nebol oznámený. Slovenský cyklista Tadej Pogačar odstúpil po páde v 8. etape Vuelty a Espania. Pri páde utrpel otraz mozgu, zlomeninu ľavej kľúčnej kosti, zlomeninu krčného stavu a viaceré odreniny. Pogačar zrejme narazil na ceste na kameň. Cyklista nastúpil na Vueltu s jasným cieľom vyhrať jedinú Grand Tour, ktorá mu ešte chýba v zbierke trofejí. Od prvého dňa bol v červenom drese pre lídra celkového poradia. Pogačara čaká v septembri obhajoba prvenstva na majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale. Zajtra nás čaká polooblačná nedeľa, z rána miestami aj hmla, zrážky neočakávame. Bude naďalej teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 10. pozdravujem aj na slovenské cesty. Nehodu máme pred Kozárovcami v smere z Volkoviec, aj za Levicami v smere do Žemberoviec. Nehodu ešte dokumentujú na obchvate Oždian v smere do Rimavskej Soboty. Radar máme na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Nové meranie je aj na viazde do Krásne nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou. Merajú tiež na viazde do Hanušoviec na Topľov z Lipník. Hliadka striehne na viazde z Čár do Kútov. V Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne, a to obojsmerne. A kontrolujú aj na viazde do Kremnických baní z Hornej Štubne. To je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.